0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimu vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūko iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Artėjantis sezonas šiluma Lietuvoje gali brangti nuo 13-25%. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslų skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20%. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centrų specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį, tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymo bei pastangomis atkurti ekonomiką. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, jog Vašingtonas siekia, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę sakė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks elgtis taip pat. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uosto infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūrų atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. Vilniaus kibirkšties krepšininkis žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Vilniaus Stanišausko auklėtinis atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės Politechniką ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Ir apie orus. Šiandien tankių ir išėmai plaukiančių debesų vis dar netrūks, bet pragiedrulių nors ir trumpalaikių jau turėtų būti šiek tiek daugiau. Palis daugelyje šalies vietų, didžiausia protarpiai skrintančio lietaus tikimybė, numatoma šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl šiek tiek sustiprės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstis tarp 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį ryškesnių permainų dar nenumatoma, tiek naktį, tiek dieną daug kur palis, kai kur lietaus kiekiai bus nemaži. Vakarinio krypčių vėjas išliks stiprokas, pajūryje ir gusingas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 6-11, pajūryje 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 11-16 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duni Katilai, Šilmos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas UKAS 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Слуга. Кити Пуслабий.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Atsiklausiu žmonių, pažeisiu konstituciją. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybė komitetas vakar pritarė 63 parlamentarų iniciatyvai surengti patariamąjį referendumą žmonių atsiklausiant, ar jie norėtų jo konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta. Šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moterus santokos, motinystės ir tėvystės. Tiesa, tam labai prieštaravo dabar jau buvęs konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, mestelėjęs, kad toks referendumas būtų antikonstitucinis. Referendumo iniciatorius, kurio iniciatyva parašais, paremė dar 62 kolegos Vytautas Sinica, paprastai paaiškino. Pagrindinis mitas, kurį jau girdėjau sklandant, kad taip šeima būtų apibrėžiama tik sutuoktiniai. Jeigu tauta pritartų, šeima teisiškai būtų laikomi ne tik susituokę asmenis, bet ir vienišos mamos, vieniši tėvai su savo vaikais, nesusituokę vyras ir moteris, kurie turi vaikų, taip pat įvaikiai su savo įtėviais. Kodėl inicijuojame referendumą dėl šeimos sampratos? Niekas nenorėjo to daryti, bet konstitucinis teismas nepaliko kitos išeities. Nors konstitucijoje nėra nie žodžio apie partnerystę, juo labiau apie vienalytę, ideologiškai angažuotiems teisėjams užteko pareikšti, kad šeima ten neapibriešta ir drąsos paskelbti, neva konstitucija įpareigoja partnerystę įteisinti. Už teismo sprendimus aukščiau yra tik pačios konstitucijos tekstas. Todėl nelieka kitos išeities, kaip mėginti jį aiškiau apibrėžti. Referendumą inicijuojame, gindami pačią konstituciją, nuo bandymų teisme ją perkurti. Pridūrė Sinica. Žalimas pareiškė, kad žmonės turi teisę pareikšti savo nuomonę tik tais klausimais, kuriais pareikšti neuždraudė konstitucinis teismas. Nes yra konstitucinio teismo nutarimai, kuriuose nurodytas absoliutus draudimas referendumams tam tikrais klausimais. Referendumams, kurie paneigtų Lietuvos nepriklausomybę, demokratijos principą, prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Faktas, kad yra Europos žmogaus teisių konvencija, Europos žmogaus teisių teismo išaiškinta taip, jog yra būtina pripažinti be jokios diskriminacijos teisinių šeimos santykius tos pačios lyties asmenų poroms. Tikino Žalimas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Lyties asmenų poroms. Tikino Žalimas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: ligų rizika. Rudeninis erkio aktyvumas susijęs su jų vystimosi ciklu. Po pavasarinio maitinimosi erkės pereina į kitą vystimosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti. Jos išlieka aktyvios, kai vidutinė paros oro temperatūra siekia apie 5-7 laipsnius ir daugiau. Todėl rudenį, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje grybaudami, uogaudami ar tvarkydami aplinką, svarbu nepamiršti saugotis erkių. Primena užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žigutienė. 2026 metų sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir 3 mirties atvejai. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius Lietuvoje užregistruoti 8164 Laimo ligos atvejai, o 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu jau buvo užregistruota 10017. Erkinis encefalitas ir Laimo liga – dvi skirtingos erkių platinamos ligos. Erkinį encefalitą sukelia virusas, galintis pažeisti centrinę nervų sistemą, o Laimo liga – bakterijos. Nuo erkinio encefalito patikimiausiai apsaugo skiepai. Nuo Laimo ligos vakcinos kol kas nėra, todėl svarbu saugotis erkių įsisiurbimo ir pastebėtą erkę kuo greičiau ištraukti. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Aktualija iš vakarų žinių. Realu dizelino litras už 2,5 euro. 2,5 euro už litrą dizelino – labai realu. Tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną. LRT sakė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Savo ruoštų Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas vakaro žinioms sakė, kad konkrečios kainos įvardyti negali, bet kad jie auks net nebejoja, bei prideda, kad kaino dydį gali įtakoti politikai. Vien vienas jų sprendimas gali lemti, kad nuo sausio litras pabrangs dar vidutiniškai 10 centų. Dar 2023 metais, valdant konservatoriams, buvo priimti degalų akcizų įstatymo pakeitimai. Prie akcizo pridėta dar viena dedamoji CO2, kurie įsigaliojo 2025 metais ir tiek benzino, tiek dizelino litrą pabrangino maždaug 5 centais. 2026 metais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Mokestis nebuvo atšauktas, tik laikinai išaldytas iki šių metų pabaigos. Jei išaldymas nebus pratestas, vien dėl to dizelinas turėtų brangti apie 9,5 cento, o benzinas maždaug 3 centais. Ta būtina peržiūrėti, būtinai ir kiti mokestiniai pakeitimai. Bene pagrindinis klausimas, kurį keliame, reikia įvesti dalinį akcizo grąžinimą verslui ir komerciniam transportui, kad pradėtume konkuruoti su Lenkija. Pas mus nebus gerai su degalų pardavimais ir surenkamais mokesčiais, kol to nesutvarkysime, nes ilgo nuotolio vežėjai pilasi ten, kur pigiau, ir piltusi Lietuvoje, jei būtų įvestas dalinis akcizo grąžinimas. O akcizas sudaro pusę degalų kainos, dėstė Cicienas. Politikai labai nenoriai mažina įvairius mokesčius, tokius kaip akcizai ar PVM, tvirtindami, kad vis tiek o ne visą naudą savo pasiima prekybininkai. Ar taip nebūtų ir su degalais? Politikai gali kalbėti, ką nori, bet aš žiūriu į faktus. Kai Ingos Ruginienės vyriausybė vasaros pradžioje akcizą sumažino 5 centais plus PVM, Lietuvos energetikos agentūra, renkanti duomenis apie degalų kainas kiekvieną dieną, pranešė, kad efektas buvo iškart ir degalų kainos sumažėjo netgi daugiau nei planuota. Degalinėms irgi nėra gerai, kad degalų kainos yra didelis, nes mažėja pardavimai. Jei dar labiau didinsi kainos maržo sąskaitą, tiesiog tapsi nekonkurencingas, ne tik lyginant su kaimynais, bet ir šalies viduje, turint mintyje, kad mūsų rinkoje yra daugybė žaidėjų, tikino Cicienas. O vairuotojai piktinasi, kad kai tik pakyla naftos kainos, jos iškart padidėja ir Lietuvos degalinėse, o kai kainos krinta, degalinėse jos sumažėja tik po kurio laiko. čia labiau psichologija.

0: Efektus. Žmonės labiau pastebi, kai kainos padidėja, o kai sumažėja, pastebi mažiau, nes žiniasklaida nepaskelbė kaip sensacijos, kad kainos sumažėjo. Žaliavų rinkos reaguoja ne tik į įvykusius faktus, bet ir į žinutes, kas gali būti ateityje. Štai JAV prezidentas kažką pasako ir kainos sureaguoja, nors naftos per sąsiūrį neperplaukia mažiau. Lietuvoje degalinių tinklai iš Orlen Lietuva degalus perka skirtingai. Vieni perka vienos dienos į priekį kainą, kiti mėnesio vidurkio kainą, treti yra užfiksavę dar ilgesnį laikotarpį. Kainodarų yra įvairių, todėl ir kainos degalinėse skiriasi. Komentavo Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai remėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Pukas 2.
1: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkame parašai peticijai, kuria prašoma uždrausti elektrinių mikrojudumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių saugumo. Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią prekybo žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusysis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane ir Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Ministrų kabinetas pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta turtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimų, kuriuos prisėmė visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios valstybės. JAV yra šios organizacijos narė. Nuo 2002 metų organizacija Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maršus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeras. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos.
1: Sportas.
0: Šiauliai naujame Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savo sirgalio akivaizdoje ir jų nenuvylė, iškovoja pirmąją pergalę. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame pusfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Ir apie orus. Šiandien tankių ir išimai plaukiančių debesų vis dar netrūks, bet pragiedrulių nors ir trumpalaikį jau turėtų būti šiek tiek daugiau. Palis daugelyje šalies vietų, didžiausia protarpiai skrintančia Lietuvos tikimybė, numatoma šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl šiek tiek sustiprės. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Penktadienį ryškesnių permainų dar nenumatoma. Tiek naktį, tiek dieną daug kur palis, kai kur lietaus kiekiai bus nemaži. Vakarinių krypčių vėjas išliks stiprokas, pajūryje ir gusingas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 6-11, pajūryje 12-13 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 11-16 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienų apžvalgai ir pirmoji aktualija iš Saulės miesto. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu stadione susirinkę žiūrovai turėjo galimybę stebėti moterų A lygos lyderių Šiaulių Gintros ir Vilniaus Žalgirio akistatą. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionių titulo klubo istorijoje. Dabar komandas jau skiria 5 taškai, o taip pat Lietuvos čempionės yra sužaidusios 2 rungtynėmis mažiau. Prieš sekmadienio rungtynę su Lietuva, Azerbaidžiano rinktinė išbandė jėgas draugiškame susitikime. Būsimi lietuvių varžovai rezultatu 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Beje, Lietuva ir Azerbaidžianas varžosi D diviziono tautų lygos grupėje. Nuo futbolo pereinant prie krepšinio, Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. Nuo Škūnų miške vyko Europos orientavimosi sporto bėgte čempionato kvalifikacija, kurioje į 20-ukus pateko ir 3 lietuviai – Judita Traubaitė, Aušrinė Kutkaitė ir Tautvydas Rimkus. Rimkus startavo antroje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 20 vietą. Traubaitė varžysi pirmoje kvalifikacijos grupėje ir užėmė 8 vietą, o savo kvalifikacijos grupėje tarp 20 stipriausių prasibrovė ir Kutkaitė, kuri užėmė 15 vietą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolio, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojai prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais. Artėjantį sezoną šiluma Lietuvoje gali brangti nuo 13 iki 25%. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslus skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20%. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimo vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. JAV iždo sekretorius pranešė, kad Vašingtonas ir Pekinas susitarė 2 mėnesiams pratesti prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui atvykus į JAV ketvirtadienį numatytam itin svarbiam susitikimui su JAV prezidentu. Susitarimu abipusės įsipareigojo sumažinti atsakomosius muitus, o JAV pratesti tam tikras tarifų išimtis. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingos nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. Dėl vyriausybės priemonių degalų kainos, Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį, tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tai yra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarino Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė 4 žingsnį link Eurolygos. Vėliau Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės politechniką ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Nepaisant lietaus, pro debesis prasiskerps ir saulės spinduliai. Atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra kils iki 11-16, didžiojoje šalies dalyje sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį debesis tirštės, daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus 13-14, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

感じですね、これが。

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ministrų kabinetas pritarė siūlymams sumažinti nepagristai įgyto turto konfiskavimo taikymo slenkstį, įteisinti galimybę sudaryti taikų susitarimą dėl turto konfiskavimo ir išplėsti galimybę skubiai šaldyti turtą. Pagal vidaus reikalų ir teisingumo ministerijų siūlomus pakeitimus, civilinio turto konfiskavimo įstatymas būtų pervadintas nepagristai įgyto turto konfiskavimo įstatymu. Taip pat siūloma atsisakyti konkretaus nusikalstamų veikų sąrašo ir numatyti, kad konfiskavimo procedūra galėtų būti inicijuojama dėl labai sunkių ir apysunkių nusikalstamų veikų, iš kurių buvo turėta arba galėjo būti turėta neturtinės naudos. Turto vertės slenkstį, nuo kurio taikomas nepagristai įgyto turto konfiskavimas, numatoma sumažinti nuo 100 tūkstančių iki 45 tūkstančių eurų. Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusis jis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismo. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkame parašai peticijai, kurią prašoma uždrausti elektrinio mikroidumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reikalavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Jūros Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinio mikroidumo priemonių saugumo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimo, valstybės saugumo departamentų įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Ketvirtadienio paryčiais per Rusijos raketo ataką Kyve žuvo 2 žmonės, o dar naujausiais duomenimis 8 buvo sužeisti. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskva jungtinių tautų derybų metu atmetė raginimus sustabdyti karą. Netrukus prieš sprogimus Ukrainos karinius oro pajėgos įspėjo apie Rusijos balistines raketas, skriejančios sostinės Kyvo srities ir iš šiaurė esančios Černihivo srities link. Didžioji dirbtinio intelekto įmonių vadovai Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Vadovų pasisakymai nuskambėjo prieš tai, kai Donaldas Trumpas turi priimti Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Iš jo viršūnio susitikimo darbotvarkė įtrauktas ir dirbtinio intelekto klausimas. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių maržas, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeras. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiūrį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė.
1: Sportas.
0: Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Šiauliai naujame Lietuvos krepšinio lygos sezone pirmą kartą žaidė savų sirgalių akivaizdoje ir jų nenuvylė, iškovoja pirmąją pergalę. Dariaus Songailos auklėtiniai namuose po permainingos kovos 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, kuriam tai buvo pirmoji nesėkmė.

12, prie jūros bus 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose.

0: reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Duiniai Katilai, Šilmos Siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, Festivalio radijas Ukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Automagistralėje Avieninas Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruošia ties Neveronėmis, planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia darbus atliekame baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Anksčiau rugsėjį teisės sauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamo ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Kinijos lyderis Xi Jinpingą pasitiko karinio orlaivių skrydžiu ir 30 metrų ilgio raudonų kilimo. Tai prasidėjo 3 dienas truksiantis jų dviejų aukščiausio lygio susitikimas. Svarbu ir neįprasta tai, kad Trumpas Kinijos prezidento laukia jau oro uoste. JAV prezidentai užsienio šalių lyderius paprastai priima baltuosiuose rūmuose, todėl Trumpas surengtas sutikimas su oro uoste neįprastas diplomatinis gestas. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Dėl vyriausybės priemonių degalų kainos, Austrijoje spalį ir lakrytį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo yra ne pradžios, degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pareiškė, jog Vašingtonas siekia, kad Rusija ir Ukraina nutrauktų smūgius viena kitos energetikos infrastruktūrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę sakė, kad Ukraina yra pasirengusi nutraukti smūgius Rusijos energetikos objektams, jei Maskva sutiks elgtis taip pat.
1: Sportas.
0: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. Šiaulių miesto centrinėme stadione įvyko išskirtinė moterų futbolo šventė, o jos metu susitiko moterų A lygos lyderis Šiaulių Gintros ir Vilniaus Žalgirio komandos. Geltonai juodos palaikomos vietos ir galių 3-1 pranoko turnyrinės lentelės kaimynės ir žengė didelį žingsnį link 25-ojo Lietuvos čempionių titulo klubo istorijoje. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vietomis atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūra kils iki 11-16 laipsnių, didžiojoje šalies dalyje sieks 13-15 laipsnių. Penktadienio situacija keisis, debesys tirštės, daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Nakties metu temperatūra kris iki 7-12, prie jūros iki 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos, šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 10:06.

0: Tylko Uno. Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai 5 puses. Na, rugsėjis mums padovanojo tikrai tokius vasariškus, šiltus orus, tačiau ko gero jau šią savaitę, šiandieną, kai lietutis nulinoja ir kai debesėlių daugiau pajuntame tą rudens žingsnevimą. Ir taip ir turi būti, juk jau kitą savaitę, jau savaitgalį pradėsime minėti rudens lygiadienį, degsime laužus, švesime baltų vienybės dieną. Ir ši šventė galbūt daugiau minima diena, rudens lygiadienis, nuo seno yra mūsų tautoje, yra su savo papročiais ir tradicijomis. Rudens lygiadienis tai laikas, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio ir pažymi šviesos bei tamsos pusiausvyrą. Rudens lygiadienis tai astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmę ir vis palaipsniui toliau ilgėja. Tai diena priešinga pavasario lygiadieniui, kuris minimas kovo 21 dieną. Po pavasario lygiadienio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių, kada būna naktis trumpiausia. Na, Lietuvoje rudens lygiadienis dažniausiai vyksta rugsėjo 22-23 dienomis ir simbolizuoja vasaros pabaigą bei artėjančią žiemą. Taigi pats metas, mylėjai, mums ir pasikalbėti apie tai, kokia būtis šiuo laikotarpiu žmonėms buvo. Žinoma, laikai pasikeitė ir mes gyvename kiek kitokiu ritmu, tačiau mūsų protėviai tikrai tą rudens laiką ir ėjimą link žiemos, atrumpėjančią dieną išgyveno savaip ir turėjo nudirbti labai labai daug visokių darbų. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsimės. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina Serbinčiulė Ogelą, o dabargi folkloro ansamblis Visi padainuos mums dainą, padainuosiu dainuškėlį, darbo dainą, pasiklausykime.

Ir taipgi tas laikotarpis, kuomet susilygina diena ir naktis, visada nuo senų laikų buvo labai svarbus mūsų protėviams, todėl su juo siejasi ir daugybė papročių bei tradicijų, kurių dalis yra išlikusi ir iki mūsų dienų. Na ir kasgi svarbiausia? Svarbus tas rudens lygiadienis mūsų protėviams ne tik dėl to, kad na, tokia astronominė reikšmė, štai jau atėjo tas ruduo ir diena trumpėja. Šis laikotarpis žymėjo ir derliaus nuėmimo pabaigą ir gamtos perėjimą į ramybės laikotarpį. Tai metas padėkoti žemėje už derlių, pasiruošti ilgai žiemai, tad ir šio laikotarpio papročiai bei apeigos buvo glaudžiai susijusios su gamta, su žemdirbystės ciklais bei, na, tokiamis šventėmis, apeigomis. Pirmiausia, tai buvo padėka už derlių. Ir rudens lygiadienio metu mūsų protėviai švesdavo derliaus pabaigos tokią šventę, tarytum vadinama ir dagotuvėmis, ir obolinėmis. Tai buvo metas, kai žmonės padėkodavo žemė ir dievams už suteiktą derlių ir surinkti vaisiai, daržovės bei grūdai buvo ne tik pagrindinė šios šventės akcentas, bet ir toks, na, simbolinis padėko ženklas už gyvenimo dovaną. Buvo ir aukos, gėrybių aukos. Senovės lietuviai laikė šventą ryšį su gamta ir dievų pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemės derliaus dievams ir protėviams, prašant jų apsaugos ir gausaus derliaus kitais metais. Lygiadienis Lietuvoje siejamas ir su ugnimi. Mūsų protėviai degino laužus, kurie simbolizavo saulės ir šviesos pergalę prieš artėjančią tamsą. Kaip žinia, visose mūsų kalendorinėse šventėse, ko ne visose, yra ir ugnis taip pat apeigose. Taigi neišskiriamas ir rudens lygiadienis. Laužai buvo uždegami ant kalvų, ant piliakalnių, kitose svarbiose vietose, aukštesnėse vietose, kad šviesos, ugnies šviesa ir šiluma ne tik išsklaidytų tamsą, bet ir stiprintų žmonių ryšį su gamta bei bendruomenė, kad apšviestų laukus, kad derlius būtų geresnis kitais metais. Žinoma, pagerbdavo ir protėvius, nes labai labai svarbu šiuo metu prisiminti ir pagerbti mirusiuosius. Tikėta, kad rudens lygės metu gamtos jėgos silpsta, todėl pasaulio ribos tarp gyvųjų ir mirusiųjų tampa, na, ne tokios tvirtos. Žmonės lankė kapines, uždegdavo žvakes, meldėsi už mirusiuosius, dėkodavo protėviams už jų globą. Tas anapusinis pasaulis ir gyvųjų pasaulis iš tiesų susijęs taip pat daugelį kalendorinių švenčių. Na, taigi tokie papročiai susijęs su lygiai, ir ko gero reikėtų paminėti dar vieną, kad dar būdavo iš rudens gėrybių ir vainikai pinami, ir bandoma kažkaip pagerbti renkamos tos gėrybės gražiais įvairiais būdais, kūrybiškai žmonės stengiasi panaudoti, nes ir ko gero yra tai išlikę ir iki mūsų dienų, nes ir mūsų dienomis mes matome, kaip tos rudens gėrybės gali spindėti mūsų aplinką ir kaip gražiai mes mokame sudėlioti. Na ir žinoma, be tradicinių valgių taip pat neįsivaizduojamas ir vadiname šventė šiandieną, ta šventė. Rudens lygiadienio paminėjimas, jo metu buvo ruošiami patiekalai jau iš šviežių derliaus gėrybių. Ir mūsų protėviai gamindavo įvairius patiekalus iš grūdų, iš daržovių, iš obolių. Buvo ir kepama duona, pyragai ir, žinoma, obolių sūrį. Tai tokie tradiciniai, jau vėliau galbūt įsitvirtinę netgi tokie patiekalai. Na, o šventinių gėrimų laikomas medus, simbolizuojantis medaus saldumą ir rudens gausą. Taigi, tokios tos tradicijos, ir jas palydės dabar folkloro ansambliuose Sedula dainuojama daina Žydi klešče radastėlė.

Taigi laikai iš tiesų pasikeitė nuo to laiko, kai mūsų protėviai savo papročius, savo gyvenimą įpindavo kiekvieną dieną. Ir vis tik rudens lygiadienio tradicijos Lietuvoje gyvos ir labai smagu, kad jos yra atgaivintos, kurį laiką buvo išnykusios iš mūsų gyvenimo didžiąją dalimi, tačiau jos sugrįžo ir tai yra labai džiugu. Šiandieną mes minime Baltų vienybės dieną, jau šiomis dienomis minėsime vėl. Na ir šiuolaikinė šventės forma iš tiesų skiriasi nuo tos senovės papročių, tačiau esmė išlikusi ta pati. Tai metas skirtas gamtai, artimiesiems ir dėkingumui už derlių ir už gyvenimą. Rudens lygiadienis dažnai švenčiamas ir bendruomenėse, ir kultūros renginiuose, ir mokyklose, organizuojamos įvairios ir rudens gėrybių parodos mūsų dienomis, ir žaidimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Daugelyje miestų ir miestelių rengiamos tokios ir mugės rudeninės, kuriuose gausu naminių produktų įvairių ir rankdarbių ir kitų rudens simbolių. Taip patgi laužų deginimo apeigos išlikusios kaip bendruomenė vienijanti ir tradicijas palaikanti veikla. Gamtoje apie šį laiką įvyksta tokie labai labai ryškūs rudeniniai pokyčiai, kadangi rudens lygiadienis, teisingiau 21 rugsėjo diena, dar vadinta ir alutiniu, tai sakydavo, kad po alutinio kapeliušas už krosnės, reiškia, žmogui tenka vasarinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir pasieškoti galvą jau ko nors šiltesnio. Jau nebegalima maudyti upėse ar ežeruose ir netgi vėžių gaudyti, taip sakydavo mūsų protėviai. Kągi, prasideda rudens darbai, jau jie yra kitokie ir ankstesniais laikais rudens darbai Lietuvos kaime pasibaigdavo per šventą Martyną, tada ir buvo švenčiamos lauko darbų pabaigtuvės ir vykdavo įvairūs paminėjimai ir apeigos, įvairios smugės su pasilinksminimais ir pasišokimais. Darbų tikrai pakakdavo ir labai daug buvo ir jie visi yra ganėtinai sunkus rudens darbai. Na, kokį tikriausiai darbą ūkio be paimtume, ir vasaros darbai yra be galo sunkus, ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat. Na, iš karto plačiau apie tai po dainos, kurią išgirsime dabar, o išgirsime Mano tėvelių lygus laukeliai, dainuoja Gilė.

Taigi, rudenį jau diena trumpesnė, jau mažėja valandų skaičius, dienos šviesos ir nemažą dienos dalį pragyventi ir nemažai darbų atlikti, žmonėms jau tenka tamsoje prie dirbtinės šviesos. Žiburį troboje vakarais uždegti pradėdavo jau per bulvekas, jau bulves kasti pradėdavo, nustepsime dabartiniai mūsų žmonės, spalio pradžioje, kartais ir rugsėjo pabaigoje, mūsų dienomis jau ko gero seniai nukastos bulvės mūsų ūkininkų. Iš tiesų pankstėjo tas laikas, nes ko gero ir klimatinės sąlygos pasikeitė per šimtmetį. Na ir kasdavo bulvės iki vėlaus vakaro tol, kol matydavo. O kol parvažiuodavo iš laukų, kol išpildavo bulves iš maišų, paskui iškinkydavo arklius ir išvesdavo į ganyklą, jau ir visai sutemdavo. Aleksandras Pakalniškis, aprašydamas vakarojimų žemaičiuose, sako, kad vakarienė jau turėdavo būti prie žiburio. Po vakarienės visa šeimyna atkalbėdavo dar rožančių, nes spalio mėno, ir skirstydavosi miegoti. Maždaug 7 valandą vakaro tada būdavo tas laikas, kuomet jau eidavo gult. O rytmečiai skeldavosi apie 4. Prie žiburio apsiruošdavo, išvirdavo ir pavalgydavo pusryčius, o iš aušus to jau išeidavo į laukus. Štai pateikėjas Jonas Roslekas iš Kazokiškių kaimo pasakoja taip. Tėvas su broliu turėjo po pusvalakį. Patys savo sklypeliuose ir sėjo, patys pjovė, patys dirbo ir visi savo ažes žinoja, kaip sako pateikėjas. Gana ant pūdimų jau ganė ant pūdimų, na, jis pasakojo tarmiškai, ganė ant pūdimų, jau keiti, kur kelis metus sieta, tai jau padaro pūdimą ir tenai gyvulius visų vasarų gana. Tai gyvuliai gal kiek ir intrešė tų pūdimų, paskui rudenį jį suorė ir sėja rugius. Šitai ir keičia kas met. Bulves rešia mėšlu, veža iš tvartų, buvo, kad ir labai toli bulves sodina per tuos skaitaliojimus, tai reikėjo net paliai verdines ir palei girelį vežti sodyt, pasakoja pateikėjas. Daržai tai buvo palei namus, ir čia buvo šniūrai daržam sodyt. Namai stovėjo ant to žemės. Na, iš tiesų, kuriame krašte bebūtų ir bulvekasis, ir daržai, na, jie imami panašių laiko. Nukasius bulves, anot Aleksandro Pakalniškio, būdavo raunami daržai. Ne tuo kart dar nevakarodavo, nebūdavo kada. Tik mašinuojant, reiškia su mašina javus kuliant, ilgokai pasidarbuodavo prie žibintų arba prie liktarnų, kaip sakydavo, šviesos. Bet ir tai tik iki vakarienės. Na, o mašinavimu pasibaigus, to jau pradėdavo arpuoti. Arpuoti keldavo anksti apie 3 valandą ir dirbdavo jaujoje iki pat pusryčių. O pusryčius pavalgę išeidavo į daržus arba į kitus laukų darbus. Na, kad ir prie linų. Iš tiesų daug darbų rudenį ir visi jie yra labai labai sunkus. Bet iš laukų surinkti derlių visą, sužiūrėti, tai labai svarbu, kol neužklupo lietus, kol netėjo šalnos. Ir čiagi reikėdavo sparčiai darbuotis. Dabar folkloro ansamblio Alksna daina Ar berneris laukelius. Juk žinia, po to, kai derlius nuimtas, reikia laukus ir aparti.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi rudenį po bulvekasio kaime skuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems ir tol, kol stogus dengė šiaudais, tai stengdavosi kulti spragilais, na, stengės, kito būdo ir nebuvo, iš tiesų kūlė spragilais, tam, kad nesugadinti šiaudo, per daug nesulaužyti, o štai jau kada atėjo nauja stogo danga skiedros, jau nebuvo taip svarbu tas šiaudas, taigi ūkininkai pradėjo kulti kuliamosiomis mašinomis. Tiesa, kuliamų ūkininkai neturėjo, jie būdavo nusipirkę koks nors vienas prasigyvenęs, sumanesnis, mažažemės ūkininkas ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo ir talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsivežti mašiną iš ten, kur ji ką tik buvo baigusi kulti. Na, svarbiausias asmuo buvo mašinistas, o po jo tas vyras, kuris leisdavo pėdus į kuliamąją. Ji ir mašinistas samdydavo ir valgydindavo svetainėje prie atskiro stalo. Ir valgius patiekdavo specialiai jiems pagamintus. Na, bent jau Žemaitijoje, tai pasakoja pateikėjai. Tuo tarpu visi kiti talkininkai valgydavo valgomajame prie didelio stalo ir valgydindavo 4 kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus paruošti, arba cepelinus, ar kotletus, ar giros ir pyrago. Na, kūlė tęsdavosi 1, 2, ar netgi 3 dienas priklausomai nuo derliaus gausos. Jaunimas mėgo šias talkas ir, kaip pasakoja pateikėjai, tai iš tiesų buvo labai smagus laikas. Talkos jaunimui labai patikdavo ir po jų visada būdavo pasilinksminimai, šokiai, padainavimai. Na, o po mašinavonės, kaip sakydavo žmonės, visada būdavo patalkis. Tas pasilinksminimas pabaigus darbus būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia užro šokti. Dabargi dar viena daina, kurią mums padinos folkloro ansamblis visi išgrauž ponams ir urėdams darbo daina. Na, o po to nuskambės ir šio ansamblio atliekamas šokis kadagys.

Taigi tikrai ūkija buvo ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau negu normaliame darbymetyje. Ir tokie darbai ir buvo tas javų kulimas ir linaminis. Šiems labai skubiems darbams atlikti buvo, na, toks išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką ir aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis nesisakydavo, pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Nebūdavo pasakymo, kad aš negalėsiu, aš dabar dirbsiu savo darbą, ne. Visi stengiasi dalyvauti talkose, nes žinojo, kad ir jiems talkos taip pat reikės. Už šią pagalbą nemokėdavo jokio atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė į talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų, davė tik žinia, kartais per piemenį ar vaiką pasiūsdami, ir žodis talka net nebuvo naudojamas. Kai stogus su šiaudais tebeklojo, kaip pasakojau, reikėdavo kulti rugius su spragilais. Tik su spragilais kuriant, te buvo galimas iš ruginių šiaudų padaryti tokius ilginius. Kulti ir ilginius krėsti keldavo labai anksti, apie pirmą valandą nakties, nes iki pusryčių reikėdavo apdirbti visus rugius, kiek jų pirtyje sudžiauti talpindavo. Na, o sekančiam rytui naują pirtį pridžiaudavo ir nepriklausomai samybės laikais jau, kai ėmė rastis medinė medžiaga stogams kloti, skiedra, skiedromis vadinama, ir palengva jį stumė ilginius, tada jau tas darbas kiek ir palengvėjo. Jau apie 1930 metus maždaug niekas ilginiai stogų nebeklojo, nors senų šiaudinių stogų dar ir buvo, ir tuo pačiu nebeliko to didelio vargo kulti rugius su spragilais. Na, kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimo

tarsi paprotys tiek gyvulių, tiek padargų. Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti 3 dienas. Ar pjauti rugius, ar vasarojų pjauti, ar rauti linus. Atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Nuo Kalėdų proga ūkininkai padėkodavo už darbą ir darbininkai už arklius. Tai tokie pateikėjų prisiminimai. Dabargi dar viena Rimo daina Tetervin su Bilda. Mums ją padainos folkloro ansamblis Šeduva.

Taigi ištisus metus nuo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose vykdavo įvairūs kaimo žmonių darbai. Jie nesibaigdavo ir žiemą, pareidavo į trobas, į klojumus, jaujas, tvartus. Žemės darbai ir gyvulių auginimas buvo kaimo žmonių gyvenimo būdas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Visus laukų, daržų ir jaujos darbus stengdavosi baigti iki visų šventų. Ir lapkričio pradžioje jau pradėdavo troboje vakaroti. Tiesa, linus mindavo ir lapkričio kartais net ir gruodžio mėnesį. Bet tai būdavo toks vienkartinis darbas, atliekamas su talka, padaromas per vieną ar dvi dienas, arba per naktis, vieną ar dvi naktis, kai linus mindavo naktimis. Na, o nauji metai štai Žemaitijoje, pavyzdžiui. Žemaitijoje nauji metai prasidėdavo per Kalėdas. Kūčių diena būdavo paskutinė metų diena. Kūčių vakarą šeimyną gaudavo metinį uždarbį ir per Kalėdas išeidavo į savo namus. Su tuo nutrūkdavo ir vakarojimai. Sekdavo šeimynos viešėjimo pas tėvus savaitės. Naugas padorius, ūkio šeimininkas, likdavo tada ūkyje vienas su žmona ir vaikais. Jis vos spėdavo apšerti gyvulius. Kitų darbų tuo metu niekas nebedirbdavo. Kai pareidavo nauja šeimyną, niekas jį irgi nevakarodavo. Kol dar sniego būdavo, dienomis važiuodavo į mišką, iš kurio dažnai tik sutemus begrįždavo. O ir diena jau gerokai ilgėti pradėdavo. Tai nelaiko vakaroti nebelikdavo. Laukdavo žmonės pavasario. Bet iki to pavasario dargi ruduo, žiema. Tikrieji vakarojimai, troboje vakarojimai būdavo iki Kalėdų. Ir tie vakarojimai būdavo su labai tokiais rimtais darbais, su verpimais, moterims audimais, vyrams virvių vyjimais, pančių vyjimais. Ir vaikai, žinoma, žaisdavo, jaunimas taip pat. Tačiau darbai, na, tikrai vyrė. Ir reikėdavo ir vilnas kedenti, ir plunksnas plėšyti, pasakoje pateikėjai ir tai, kad tai buvo ir gyvulių skerdimo, ir paukščių skerdimo laikas, taigi tekdavo ir odas tvarkyti, ir mėsas tvarkyti, ir žinoma, paukščiams plunksnas, kaip jau minėjau, plėšyti. Taip patgi vilnas verpti reikėjo, linus verpti reikėjo, taigi daug darbų buvo nudirbama vakarais vakarojant. Ir viskas dažniausiai prie balanos, kiek vėliau prie žibalinės lempos, nes žiniegi, kitos šviesos nebuvo. Dabargi daina Oi skauda, skauda, tai Rimo daina ir ją mums padainuos folkloro ansamblis Seklyčia. Kviečiu mielai pasiklausyti.

0: vėlyvo rudens darbus kalbėjome šiandieną, kad klausimės darbo dainų. Noriu padėkoti Jums už buvimą kartu šioje laidoje ir palinkėti Jums gražios dienos, gražių darbų Jūsų, turiningų darbų. Ir susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Ačiū Jums, kad buvote kartu.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Reaguojant į nerimą keliančias šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Ketvirtadienio Kaune dėl eismo įvykio sutriko viešojo transporto eismas. Keleiviai įspėjami apie galimus vėlavimus. Keleiviai raginame atkreipti dėmesį į galimus tvarkaraščių pasikeitimus ir keliones planuoti atsižvelgiant į susidariusią situaciją. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos Šaulių sąjungos Suvalkijos Šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojų prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus keturiose valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katilino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkio uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikos sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Rusijai atakuojant Ukrainą, Lenkija ketvirtadienio rytą vėl pakėlė naikintuvus. Pranešė Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinę vadavietę. Jie nurodė, kad tai prevencinė operacija, kuria siekiama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimu, kurios prisėmė visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios valstybės. JAV yra šios organizacijos narė. Slovakijos vyriausybė apribos degalinių maršus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvo mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota vis amerikiečių naikintuvo eskadrilę.
1: Sportas.
0: prieš sekmadienio rungtynę su Lietuva, Azerbaidžiano rinktinė išbandė jėgas draugiškame susitikime. Būsimi lietuvių varžovai rezultatu 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Lietuva ir Azerbaidžianas varžosi D diviziono tautų lygos grupėje. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Nepaisant lietaus, pradebesis prasiskirps ir saulės spinduliai, atsiras pragidrulio. Šiaurės vakarų vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūros viruos apie 11-16 laipsnių, didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus, rytoj dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių. Naktį temperatūra kris iki 7-12 laipsnių, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. 2 amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto saugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimo vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Artėjantį šildymo sezoną Lietuvoje šiluma gali brangti nuo 13 iki 25%. Tokią prognozę Seimo komitetui pristatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Jos narys Matas Taparauskas teigia, kad tikslų skaičiai priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų pokyčių. Kaip pabrėžė energetikos viceministras Darius Indriūnas, siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei 20%. Reaguojant į biržoje smarkiai pabrangusi biokurą, Valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai patieks papildomą žaliavos kiekį. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Didžiųjų dirbtinio intelekto įmonių vadovai Jungtinių tautų saugumo tarybai pareiškė, kad ši technologija reikalauja didesnio budrumo. Vadovų pasisakymai nuskambėjo prieš tai, kai Donaldas Trumpas turi priimti Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Iš šio viršūnių susitikimo darbotvarkė įtrauktas ir dirbtinio intelekto klausimas.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusi 18-metė šveicarė Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. Ir apie orus. Šiandien daugelėje rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Dažniau skėčių prireiks šiaurės rytinėje šalies pusėje. Vietomis atsiras pragiedrulių. Šiaurės vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūros viruos apie 11-16 laipsnių. Didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį daugelėje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Reaguojant į nerimą keliančius šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino netidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 80 metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkami parašai peticijai, kurie prašoma uždrausti elektrinių mikrojudumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių saugumo. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Automagistralėje A1 Vilniaus Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruožė ties Neveronimis planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia darbus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos su Valkijos šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojų prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu, pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai galėtų daryti efektyviau ir pigiau. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo yra ne pradžios, degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržas, sumažins trūkinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausių lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų. Pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas – tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų. Europoje vieno amerikiečio F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Vilniaus Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriškino Poznanės politechnikai ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusėme ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metoro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. O šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Lis. Sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 15, o penktadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis, šeštadienio dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių, turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 16 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 16 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, dūniniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks dar spalio pabaigoje. Tai patvirtino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras su darbo vizitu lankosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Jo teigimu vienas iš batalionų bus sunkusis batalionas. Vyriausybė pritarė tvarkai, pagal kurią prekybos žmonėmis aukomis tapusiems užsieniečiams 30 kalendorinių dienų atsigavimo ir apsisprendimo laikotarpis bus suteikiamas be jų prašymo. Per šį laikotarpį nukentėjusysis galės apsispręsti ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra ir teismo. Dėl galimų terorizmo grėsmių Lietuva uždaro išorės paslaugų centrus 4 valstybėse. Vidaus reikalų ministro Martino Katelino teigimo, valstybės saugumo departamentui įspėjus apie rizikas, leidimo gyventi prašymus priimantis padaliniai Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje nutraukė veiklą. Vertinant saugumą šalies viduje, departamentas ir ministras patvirtino nefiksuojantis grėsmių iš vietos musulmonų bendruomenės. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piktnaudžiavimu. Ukraina patvirtino pasiekusi lokalių karinių laimėjimų rytinėje Charkivo srityje. Ukrainos pajėgoms pavyko pasiekti tam tikros pažangos, mažinant Rusijos placdarmą prie Oskilo upės, sakė Ukrainos pajėgų atstovas šiame regione. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija pranešė, kad jos stebėtojai nebuvo pakviesti į lapkričio mėnesį vyksiančius JAV kadencijos vidurio rinkimus ir pareiškė apgailestaujantį dėl tokio beprecedenčio sprendimo. Pasak organizacijos demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro, šis sprendimas netitinka įsipareigojimu, kuriuos prisėmė visos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje dalyvaujančios valstybės. JAV yra šios organizacijos narė. Nuo 2002 metų organizacija Jungtinėse valstijose 12 kartų stebėjo federalinius rinkimus, įskaitant 6 kadencijos vidurio rinkimus. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržas, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeros. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos.
1: Sportas.
0: Tautvedos Sabonio treniruojama London Lions komanda Didžiosios Britanijos lygoje ir toliau žygiuoja be pralaimėjimo. Lions namuose 91-81 įveikė Češyro Phoenix ekipą. prieš sekmadienio rungtynės su Lietuva, Azerbaidžiano rinktinė išbandė jėgas draugiškame susitikime. Būsimi lietuvių varžovai rezultatu 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę. Lietuva ir Azerbaidžianas varžosi D diviziono tautų lygos grupėje. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų palis, tačiau lietus bus trumpalaikis. Protarpiais atsiras ir pragidurlių. Šiaurės vakarų, vakarų vėjas bus stiprokas. Temperatūros viruos apie 11-16 laipsnių, didžiojo šalies dalies sieks 13-15 laipsnių. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus, dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Smarkokas vėjas bus vakarinių krypčių. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o rytoj dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams nuo spalio svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Susisiekimo ministras pranešė, kad 50% nuolaida svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jie įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisus. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio, teigia ministras. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutarė, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Reaguojant į nerimo keliančių šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkami parašai peticijai, kurią prašoma uždrausti elektrinių mikroįdumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinių mikroįdumo priemonių saugumo. Danijos gynybos žvalgybos tarnyba šiandien pareiškė, kad auga Rusijos karinių veiksmų prieš NATO šalis rizika. Ir nors tiesioginė invazija yra mažai tikėtina, tokios tikimybės negalima atmesti. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Europoje vieno amerikiečių F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurioje dislokuota visa amerikiečių naikintuvų eskadrilė.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. ir apie orus. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Diena dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai: Wolfas Engelman, nealkoholinis, Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai, Kauno miesto savivaldybė, festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenius, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefono naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisės sauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų. Autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos sritise. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 80 metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinka paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmos dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo brandolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai brandolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos ryties uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarpkontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'o Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metį šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys, su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 50 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

put me out. That's why I got a black knight.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prikiautai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Joniškio rajonas savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remonto darbus. Joniškyje tvarkome daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. Reaguojant į nerimą keliančius šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetus kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino netidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubos papildomo žaliavos pateikimas į rinką. Automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruožį ties Neveronimis planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos su Valkijos šaulių 4-osios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti šuvius primenančius garsus. Gyventojai prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų koordinavimą galimų grėsmių ar ekstremalių situacijų atvejais. Ketvirtadienį Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateikto pasiūlymą. Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiąja šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimo sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, Niujorke vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu, pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau.
1: Sportas.
0: Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King turės pusfinalį. Kinijoje vykusėme ketvirtfinalyje Ispanijos 2-1 įveikė Kazachstaną. Vilniaus kibirkšties krepšininkis žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Vilniaus Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriškino Poznanės Politechnika ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Ir apie orus. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 m per sekundę greičiu. Termometrai nakties metu rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16:06.

0: klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai į 5 puses. Na, rugsėjis mums padovanojo tikrai tokius vasariškus, šiltus orus, tačiau ko gero jau šią savaitę, šiandieną, kai lietutis nulinoja ir kai debesėlių daugiau pajuntame tą rudens žingsniavimą. Ir taip ir turi būti, juk jau kitą savaitę, jau savaitgalį pradėsime minėti rudens lygiadienį, degsime laužus, švesime baltų vienybės dieną. Ir ši šventė galbūt daugiau minima diena, rudens lygiadienis, nuo seno yra mūsų tautoje, yra su savo papročiais ir tradicijomis. Rudens lygiadienis tai laikas, kai diena ir naktis tampa vienodo ilgio ir pažymi šviesos bei tamsos pusiausvyrą. Rudens lygiadienis tai astronominio rudens pradžia. Nuo šios dienos nakties rukmė jau tampa ilgesnė už dienos rukmę ir vis palaipsniui toliau ilgėja. Tai diena priešinga pavasario lygiadieniui, kuris minimas kovo 21 dieną. Po pavasario lygiadienio naktis tampa trumpesnė už dieną ir toliau trumpėja iki pat joninių, kada būna naktis trumpiausia. Na, Lietuvoje rudens lygiadienis dažniausiai vyksta rugsėjo 22-23 dienomis ir simbolizuoja vasaros pabaigą bei artėjančią žiemą. Taigi pats metas mylėjai mums ir pasikalbėti apie tai, kokia būtis šiuo laikotarpiu žmonėms buvo. Žinoma, laikai pasikeitė ir mes gyvename kiek kitokiu ritmu, tačiau mūsų protėviai tikrai tą rudens laiką ir ėjimą link žiemos, tą trumpėjančią dieną išgyveno savaip ir turėjo nudirbti labai labai daug visokių darbų. Tai apie tai šiandieną ir kalbėsimės. Laida prasidėjo folkloro ansamblio Gilė daina Serbinčiulė uogelą, o dabargi folkloro ansamblis Visi padainuos mūsų dainą, padainuosiu dainuškėlį darbo dainą. Pasiklausykime.

Ir taipgi tas laikotarpis, kuomet susilygina diena ir naktis, visada nuo senų laikų buvo labai svarbus mūsų protėviams, todėl su juo siejasi ir daugybė papročių bei tradicijų, kurių dalis yra išlikusi ir iki mūsų dienų. Na ir kasgi svarbiausia? Svarbus tas rudens lygiadienis mūsų protėviams ne tik dėl to, kad na, tokia astronominė reikšmė, štai jau atėjo tas ruduo ir diena trumpėja. Šis laikotarpis žymėjo ir derliaus nuėmimo pabaigą ir gamtos perėjimą į ramybės laikotarpį. Tai metas padėkoti žemėje už derlių, pasiruošti ilgai žiemai, tad ir šio laikotarpio papročiai bei apeigos buvo glaudžiai susijusios su gamta, su žemdirbystės ciklais bei na, tokiamis šventėmis, apeigomis. Pirmiausia, tai buvo padėka už derlių. Ir rudens lygiadienio metu mūsų protėviai švesdavo derliaus pabaigos tokią šventę, tarytum vadinama ir dagotuvėmis, ir obolinėmis. Tai buvo metas, kai žmonės padėkodavo žemę ir dievams už suteiktą derlių ir surinkti vaisiai, daržovės bei grūdai buvo ne tik pagrindinė šios šventės akcentas, bet ir toks na, simbolinis padėko ženklas už gyvenimo dovaną. Buvo ir aukos, gėrybių aukos. Senovės lietuviai laikė šventą ryšį su gamta ir dievų pasauliu, todėl rudens lygiadienio metu aukodavo gamtos gėrybės. Štai oboliai, grūdai, medus ir kitos rudens gėrybės buvo aukojami žemės derliaus dievams ir protėviams, prašant jų apsaugos ir gausaus derliaus kitais metais. Lygiadienis Lietuvoje siejamas ir su ugnimi. Mūsų protėviai degino laužus, kurie simbolizavo saulės ir šviesos pergalę prieš artėjančią tamsą. Kaip žinia, visose mūsų kalendorinėse šventėse, ko ne visose, yra ir ugnis taip pat apeigose. Taigi neišskiriamas ir rudens lygiadienis. Laužai buvo uždegami ant kalvų, ant piliakalnių, kitose svarbiose vietose, aukštesnėse vietose, kad šviesos, ugnies šviesa ir šiluma ne tik išsklaidytų tamsą, bet ir stiprintų žmonių ryšį su gamta bei bendruomenė, kad apšviestų laukus, kad derlius būtų geresnis kitais metais. Žinoma, pagerbdavo ir protėvius, nes labai labai svarbu šiuo metu prisiminti ir pagerbti mirusiuosius. Tikėta, kad rudens lygės metu gamtos jėgos silpsta, todėl pasaulio ribos tarp gyvųjų ir mirusiųjų tampa, na, ne tokios tvirtos. Žmonės lankė kapines, uždegdavo žvakes, meldėsi už mirusiuosius, dėkodavo protėviams už jų globą. Tas anapusinis pasaulis ir gyvųjų pasaulis iš tiesų susijęs taip pat daugelį kalendorinių švenčių. Na, taigi tokie papročiai susijęs su lygiai ir ko gero reikėtų paminėti dar vieną, kad dar būdavo iš rudens gėrybių ir vainikai pinami ir bandoma kažkaip pagerbti renkamos tos gėrybės gražiais įvairiais būdais kūrybiškai žmonės stengės panaudoti, nes ir ko gero yra tai išlikę ir iki mūsų dienų, nes ir mūsų dienomis mes matome, kaip tos rudens gėrybės gali spindėti mūsų aplinką ir kaip gražiai mes mokame sudėlioti. Na ir žinoma, be tradicinių valgių taip pat neįsivaizduojamas ir vadiname šventė šiandieną, ta šventė. Rudens lygiadienio paminėjimas, jo metu buvo ruošiami patiekalai jau iš šviežių derliaus gėrybių. Ir mūsų protėviai gamindavo įvairius patiekalus iš grūdų, iš daržovių, iš obolių. Buvo ir kepama duona, pyragai ir žinoma obolių sūriai. Tai tokie tradiciniai, jau vėliau galbūt įsitvirtinę netgi tokie patiekalai. Na, o šventinių gėrimų laikomas medus, simbolizuojantis medaus saldumą ir rudens gausą. Taigi, tokios tos tradicijos ir jas palydės dabar folkloro ansambliuose dula dainuojama daina Žydi klešči radastėlė.

Taigi laikai iš tiesų pasikeitė nuo to laiko, kai mūsų protėviai savo papročius, savo gyvenimą įpindavo kiekvieną dieną. Ir vis tik rudens lygiadienio tradicijos Lietuvoje gyvos ir labai smagu, kad jos yra atgaivintos, kurį laiką buvo išnykusios iš mūsų gyvenimo didžiąją dalimi, tačiau jos sugrįžo ir tai yra labai džiugu. Šiandieną mes minime Baltų vienybės dieną, jau šiomis dienomis minėsime vėl. Na ir šiuolaikinė šventės forma iš tiesų skiriasi nuo tos senovės papročių, tačiau esmė išlikusi ta pati. Tai metas skirtas gamtai, artimiesiems ir dėkingumui už derlių ir už gyvenimą. Rudens lygiadienis dažnai švenčiamas ir bendruomenėse, ir kultūros renginiuose, ir mokyklose, organizuojamos įvairios ir rudens gėrybių parodos mūsų dienomis, ir žaidimai, ir kūrybinės dirbtuvės. Daugelyje miestų ir miestelių rengiamos tokios ir mugės rudeninės, kuriuose gausu naminių produktų įvairių ir rankdarbių ir kitų rudens simbolių. Taip patgi laužų deginimo apeigos išlikusios kaip bendruomenė vienijanti ir tradicijas palaikanti veikla. Gamtoje apie šį laiką įvyksta tokie labai labai ryškūs rudeniniai pokyčiai, kadangi rudens lygiadienis, teisingiau 21 rugsėjo diena, dar vadinta ir alutiniu, tai sakydavo, kad po alutinio kapeliušas už krosnės, reiškia, žmogui tenka vasarinę šiaudinę skrybėlę slėpti ir pasieškoti galvą jau ko nors šiltesnio. Jau nebegalima maudyti upėse ar ežeruose ir netgi vėžių gaudyti, taip sakydavo mūsų protėviai. Kągi, prasideda rudens darbai, jau jie yra kitokie. Ir ankstesniais laikais rudens darbai Lietuvos kaime pasibaigdavo per Šventą Martyną, tada ir buvo švenčiamos lauko darbų pabaigtuvės ir vykdavo įvairūs paminėjimai ir apeigos, įvairios smūgės su pasilinksminimais ir pasišokimais. Darbų tikrai pakakdavo ir labai daug buvo ir jie visi yra ganėtinai sunkus rudens darbai. Na, kokį tikriausiai darbą ūkio be paimtume, ir vasaros darbai yra be galo sunkus, ir šienapjūtė, ir javapjūtė, rudenį derliaus nuėmimas ir linų apdirbimas, kūlimas taip pat. Na, iš karto plačiau apie tai po dainos, kurią išgirsime dabar, o išgirsime Mano tėvelių lygus laukeliai, dainuoja Gilė.

Taigi, rudenį jau diena trumpesnė, jau mažėja valandų skaičius, dienos šviesos ir nemažą dienos dalį pragyventi ir nemažai darbų atlikti, žmonėms jau tenka tamsoje prie dirbtinės šviesos. Žiburį troboje vakarais uždegti pradėdavo jau per bulvekas, jau bulves kasti pradėdavo, nustepsime dabartiniai mūsų žmonės, spalio pradžioje, kartais ir rugsėjo pabaigoje, mūsų dienomis jau ko gero seniai nukastos bulvės mūsų ūkininkų. Iš tiesų paankstėjo tas laikas, nes ko gero ir klimatinės sąlygos pasikeitė per šimtmetį. Na ir kasdavo bulvės iki vėlaus vakaro tol, kol matydavo. O kol parvažiuodavo iš laukų, kol išpildavo bulves iš maišų, paskui iškinkydavo arklius ir išvesdavo į ganyklą, jau ir visai sutemdavo. Aleksandras Pakalniškis, aprašydamas vakarojimų žemaičiuose, sako, kad vakarienė jau turėdavo būti prie žiburio. Po vakarienės visa šeimyna atkalbėdavo dar rožančių, nes spalio mėno, ir skirstydavo simiegoti. Maždaug 7 valandą vakaro tada būdavo tas laikas, kuomet jau eidavo gult. O rytmečiai skeldavosi apie 4. Prie žiburio apsiruošdavo, išvirdavo ir pavalgydavo pusryčius, o iš aušus to jau išeidavo į laukus. Štai pateikėjas Jonas Roslekas iš Kazokiškių kaimo pasakoja taip. Tėvas su broliu turėjo po pusvalakį. Patys savo sklypeliuose ir sėjo, patys pjovė, patys dirbo ir visi savo ažes žinoja, kaip sako pateikėjas. Gana ant pūdimų jau ganė ant pūdimų, na, jis pasakojo tarmiškai, ganė ant pūdimų, jau keiti, kur kelis metus sieta, tai jau padaro pūdimą ir tenai gyvulius visų vasarų gana. Tai gyvuliai gal kiek ir intrešė tų pūdimų, paskui rudenį jį suorė ir sėja rugius. Šitai ir keičia kas met. Bulves rešia mėšlu, veža iš tvartų, buvo, kad ir labai toli bulves sodina per tuos skaitaliojimus, tai reikėjo net paliai verdines ir palei girelį vežti sodyt, pasakoja pateikėjas. Daržai tai buvo palei namus, ir čia buvo šniūrai daržam sodyt. Namai stovėjo ant to žemės. Na, iš tiesų, kuriame krašte bebūtų ir bulvekasis, ir daržai, na, jie imami panašių laiko. Nukasus bulves, anot Aleksandro Pakalniškio, būdavo raunami daržai. Ne tuo kart dar nevakarodavo, nebūdavo kada. Tik mašinuojant, reiškia su mašina javus kuliant, ilgokai pasidarbuodavo prie žibintų arba prie liktarnų, kaip sakydavo, šviesos. Bet ir tai tik iki vakarienės. Na, o mašinavimu pasibaigus, to jau pradėdavo arpuoti. Arpuoti keldavo anksti apie 3 valandą ir dirbdavo jaujoje iki pat pusryčių, o pusryčius pavalgę išeidavo į daržus arba į kitus laukų darbus, na, kad ir prie linų. Iš tiesų daug darbų rudenį ir visi jie yra labai labai sunkus, bet iš laukų surinkti derlių visą sužiūrėti, tai labai svarbu, kol neužklupo lietus, kol netėjo šalnos ir čiagi reikėdavo sparčiai darbuotis. Dabar folkloro ansamblio Alksna daina Ar berneris laukelius. Juk žinia, po to, kai derlius nuimtas, reikia laukus ir aparti.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi rudenį po bulvekasio kaime skuldavo javus. Kūlimo darbuose talkindavo vieni kitiems ir tol, kol stogus dengė šiaudais, tai stengdavosi kulti spragilais, na, stengės, kito būdo ir nebuvo, iš tiesų kūlė spragilais, tam, kad nesugadinti šiaudo, per daug nesulaužyti, o štai jau kada atėjo nauja stogo danga skiedros, jau nebuvo taip svarbu tas šiaudas, taigi ūkininkai pradėjo kulti kuliamosiomis mašinomis. Tiesa, kuliamų ūkininkai neturėjo, jie būdavo nusipirkę koks nors vienas prasigyvenęs, sumanesnis, mažažemės ūkininkas ir važiavo per kiemus kuldamas ir imdamas dienos atlyginimą už savo mašiną. Tokių mašinų nebuvo daug, tad darbo joms visą rudenį buvo. Ūkininkas iš anksto užsiprašydavo mašiną ir stodavo į laukiančiųjų eilę. Jam pasakydavo, kurią dieną gaus mašiną, todėl tai dienai susivadindavo ir talkininkus. Pats ūkininkas turėjo parsivežti mašiną iš ten, kur ji ką tik buvo baigusi kulti. Na, svarbiausias asmuo buvo mašinistas, o po jo tas vyras, kuris leisdavo pėdus į kuliamąją. Ji ir mašinistas samdydavo ir valgydindavo svetainėje prie atskiro stalo. Ir valgius patiekdavo specialiai jiems pagamintus. Na, bent jau Žemaitijoje, tai pasakoja pateikėjai. Tuo tarpu visi kiti talkininkai valgydavo valgomajame prie didelio stalo ir valgydindavo 4 kartus dienoje. Pabaigtuvėms palikdavo ką nors skanaus paruošti, arba cepelinus, ar kotletus, ar giros ir pyrago. Na, kūlė tęsdavosi 1, 2, ar netgi 3 dienas priklausomai nuo derliaus gausos. Jaunimas mėgo šias talkas ir, kaip pasakoja pateikėjai, tai iš tiesų buvo labai smagus laikas. Talkos jaunimui labai patikdavo ir po jų visadagi būdavo pasilinksminimai, šokiai, padainavimai. Na, o po mašinavonės, kaip sakydavo žmonės, visada būdavo patalkis. Tas pasilinksminimas pabaigus darbus būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia užro šokti. Dabargi dar viena daina, kurią mums padainos folkloro ansamblis visi išgrauž ponams ir urėdams darbo daina. Naksminimas pabaigus darbus būtinai atsirasdavo harmonika ir visi šokdavo iki aušros. Na, pabaigus darbus, galima jau reikia užro šokti. Dabargi dar viena daina, kurią

Tikrai ūkija buvo ir tokių darbų, kuriuos reikėjo atlikti greitai per dieną, dvi ar tris, kuriems reikėjo darbo jėgos žymiai daugiau negu normaliame darbymetyje. Ir tokie darbai ir buvo tas javų kulimas ir linaminis. Šiems labai skubiems darbams atlikti buvo, na, toks išsivystęs talkų paprotys. Kaimynas kaimyną vaidindavo į talką ir aiškiai nurodydamas, kiek darbininkų ar kokios kitos pagalbos nori. Pavadintasis nesisakydavo, pasistengdavo sutvarkyti savo reikalus taip, kad galėtų talkoje dalyvauti. Nebūdavo pasakymo, kad aš negalėsiu, aš dabar dirbsiu savo darbą, ne. Visi stengiasi dalyvauti talkose, nes žinojo, kad ir jiems talkos taip pat reikės. Už šią pagalbą nemokėdavo jokio atlyginimo, tačiau tai nebuvo veltui, nes buvo atlyginama tokiu pat darbo jėgos kiekiu, kai antra pusė į talką pavadindavo. Ir nebuvo reikalo prašyti, kad į talką ateitų, davė tik žinia, kartais per piemenį ar vaiką pasiūsdami ir žodis talka net nebuvo naudojamas. Kai stogus su šiaudais tebeklojo, kaip pasakojau, reikėdavo kulti rugius su spragilais. Tik su spragilais kuriant te buvo galimas iš ruginių šiaudų padaryti tokius ilginius. Kulti ir ilginius kresti keldavo labai

anksti apie 1 valandą nakties, nes iki pusryčių reikėdavo apdirbti visus rugius, kiek jų pirtyje sudžiauti talpindavo. Na, o sekančiam rytui naują pirtį pridžiaudavo ir nepriklausomybės laikais jau, kai ėmė rastis medinė medžiaga stogams kloti, skiedra, skiedromis vadinama, ir palengva jį stumė ilginius, tada jau tas darbas kiek ir palengvėjo. Jau apie 1930 metus maždaug niekas ilginiai stogų nebeklojo, nors senų šiaudinių stogų dar ir buvo, ir tuo pačiu nebeliko to didelio vargo kulti rugius su spragilais. Na, kadangi ne visi buvo turtingi ir galėjo išlaikyti arklį, buvo paplitęs ir skolinimosi paprotys tiek gyvulių, tiek padargų. Už vieną skolinto arklio darbo dieną reikėdavo atidirbti 3 dienas. Ar pjauti rugius, ar vasarojų pjauti, ar rauti linus, atsiskaityti stengdavosi iki Kalėdų. Na, o Kalėdų proga ūkininkai padėkodavo už darbą ir darbininkai už arklius. Tai tokie pateikėjų prisiminimai. Dabargi dar viena Rimo daina Tetervin su Bilda. Mums ją padainos folkloro ansamblis Šeduva.

Taigi ištisus metus nuo pavasario iki vėlyvo rudens laukuose vykdavo įvairūs kaimo žmonių darbai. Jie nesibaigdavo ir žiemą, pareidavo į trobas, į klojumus, jaujas, tvartus. Žemės darbai ir gyvulių auginimas buvo kaimo žmonių gyvenimo būdas ir pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Visus laukų, daržų ir jaujos darbus stengdavosi baigti iki visų šventų ir lapkričio pradžioje jau pradėdavo troboje vakaroti. Tiesa, linus mindavo ir lapkričio kartais net ir gruodžio mėnesį, bet tai būdavo toks vienkartinis darbas, atliekamas su talka, padaromas per vieną ar dvi dienas arba per naktis, vieną ar dvi naktis, kai linus mindavo naktimis. Na, o nauji metai štai Žemaitijoje, pavyzdžiui. Žemaitijoje nauji metai prasidėdavo per Kalėdas. Kūčių diena būdavo paskutinė metų diena. Kūčių vakarą šeimyną gaudavo metinį uždarbį ir per Kalėdas išeidavo į savo namus. Su tuo nutrūkdavo ir vakarojimai. Sekdavo šeimynos viešėjimo pas tėvus savaitės. Naugas padorius, ūkio šeimininkas, likdavo tada ūkyje vienas su žmona ir vaikais. Jis vos spėdavo apšerti gyvulius. Kitų darbų tuo metu niekas nebedirbdavo. Kai pareidavo nauja šeimyną, niekas jį irgi nevakarodavo. Kol dar sniego būdavo, dienomis važiuodavo į mišką, iš kurio dažnai tik sutemus begrįždavo. O ir diena jau gerokai ilgėti pradėdavo. Tai nelaiko vakaroti nebelikdavo. Laukdavo žmonės pavasario. Bet iki to pavasario dargi ruduo, žiema. Tikrieji vakarojimai, troboje vakarojimai būdavo iki Kalėdų. Ir tie vakarojimai būdavo su labai tokiais rimtais darbais, su verpimais, moterims audimais, vyrams virvių vyjimais, pančių vyjimais. Ir vaikai, žinoma, žaisdavo, jaunimas taip pat. Tačiau darbai, na, tikrai vyrė. Ir reikėdavo ir vilnas kedenti, ir plunksnas plėšyti, pasakoje pateikėjai ir tai, kad tai buvo ir gyvulių skerdimo, ir paukščių skerdimo laikas, taigi tekdavo ir odas tvarkyti, ir mėsas tvarkyti, ir žinoma paukščiams plunksnas, kaip jau minėjau, plėšyti. Taip patgi vilnas verpti reikėjo, linus verpti reikėjo, taigi daug darbų buvo nudirbama vakarais vakarojant. Ir viskas dažniausiai prie balanos, kiek vėliau prie žibalinės lempos, nes žinėgi, kitos šviesos nebuvo. Dabargi daina Oi skauda, skauda, tai Rimo daina ir ją mums padainuos folkloro ansamblis Seklyčia. Kviečiu mielai pasiklausyti.

0: rudens, vėlyvo rudens darbus, kalbėjome šiandieną, kad klausimės darbo dainų. Noriu padėkoti Jums už buvimą kartu šioje laidoje ir palinkėti Jums gražios dienos, gražių darbų Jūsų, turiningų darbų. Ir susitiksime, mylėjai, kitą ketvirtadienį. Ačiū Jums, kad buvote kartu.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymą dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymo bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metį šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT. Generaliniai rėmėjai. Wolfas Engelman, nealkoholinis. Adma, Dūniai katilai, šilumos siurbliai. Kauno miesto savivaldybė. Festivalio radijas Pukas 2.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Atsiklausiu žmonių, pažeisiu konstituciją. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas vakar pritarė 63 parlamentarų iniciatyvai surengti patariamąjį referendumą, žmonių atsiklausiant, ar jie norėtų jo konstitucijoje tiesiogiai būtų įtvirtinta. Šeimos teisiniai santykiai kyla tik iš vyro ir moteris santokos, motinystės ir tėvystės. Tiesa, tam labai prieštaravo dabar jau buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, mestelėjęs, kad toks referendumas būtų antikonstitucinis. Referendumo iniciatorius, kurio iniciatyvą parašais, paremė dar 62 kolegos Vytautas Sinica, paprastai paaiškino. Pagrindinis mitas, kurį jau girdėjau sklandant, kad taip šeima būtų apibrėžiama tik su tuoktiniai. Jeigu tauta pritartų, šeima teisiškai būtų laikomi ne tik susituokę asmenis, bet ir vienišos mamos, vieniši tėvai su savo vaikais, nesusituokę vyras ir moteris, kurie turi vaikų, taip pat įvaikiai su savo įtėviais. Kodėl inicijuojame referendumą dėl šeimos sampratos? Niekas nenorėjo to daryti, bet Konstitucinis teismas nepaliko kitos išeities. Nors Konstitucijoje nėra nie žodžio apie partnerystę, juo labiau apie vienalytę, ideologiškai angažuotiems teisėjams užteko pareikšti, kad šeima ten neapibriešta ir drąsos paskelbti, neva Konstitucija įpareigoja partnerystę įteisinti. Už teismo sprendimus aukščiau yra tik pačios Konstitucijos tekstas. Todėl nelieka kitos išeities, kaip mėginti jį aiškiau apibriežti. Referendumą inicijuojame, gindami pačią konstituciją, nuo bandymų teisme ją perkurti. Pridūrė Sinica. Žalimas pareiškė, kad žmonės turi teisę pareikšti savo nuomonę tik tais klausimais, kuriais pareikšti neuždraudė Konstitucinis teismas. Nes yra Konstitucinio teismo nutarimai, kuriuose nurodytas absoliutus draudimas referendumams tam tikrais klausimais. Referendumams, kurie paneigtų Lietuvos nepriklausomybę, demokratijos principą, prigimtinių žmogaus teisių ir laisvių pobūdį, Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus. Faktas, kad yra Europos žmogaus teisių konvencija, Europos žmogaus teisių teismo išaiškinta taip, jog yra būtina pripažinti be jokios diskriminacijos teisinių šeimos santykius tos pačios lyties asmenų poroms. Tikino Žalimas, o apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo 15min.lt. Specialistai perspėja. Rudenį antrasis erkių aktyvumo pikas. Nuo encefalito šiemet jau mirė 4 žmonės. Ruduo daugeliui neatsiejamas nuo išvykų į gamtą. Žmonės skuba grybauti, uogauti, tvarkyti sodų ar tiesiog pasivaikščioti miške. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Rudeninis erkių aktyvumas susijęs su jų vystymosi ciklu. Po pavasarinio maitinimuose erkės pereina į kitą vystymosi stadiją ir vėl ieško galimybės pasimaitinti. Jos išlieka aktyvios, kai vidutinė paros oro temperatūra siekia apie 5-7 laipsnius ir daugiau. Todėl rudenį, kai žmonės daugiau laiko praleidžia gamtoje grybaudami, uogaudami ar tvarkydami aplinką, svarbu nepamiršti saugotis erkių. Primena užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausiai specialistė Milda Žigutienė. 2026 metų sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir 3 mirties atvejai. Per pirmosius 80 metų mėnesius Lietuvoje užregistruoti 8164 Laimo ligos atvejai, o 2025 metais tuo pačiu laikotarpiu jau buvo užregistruota 10017. Erkinis encefalitas ir Laimo liga – dvi skirtingos erkių platinamos ligos. Erkinį encefalitą sukelia virusas, galintis pažeisti centrinę nervų sistemą, o Laimo liga – bakterijos. Nuo erkinio encefalito patikimiausiai apsaugo skiepai. Nuo Laimo ligos vakcinos kol kas nėra, todėl svarbu saugotis erkių įsisiurbimo ir pastebėta erkė, kuo greičiau ištraukti. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. Realu dizelino litras už 2,5 euro. 2,5 euro už litrą dizelino. Labai realu. Tiek vairuotojams greitai teks mokėti už dizeliną. LRT sakė ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Savo ruoštų Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicienas vakarų žinioms sakė, kad konkrečios kainos įvardyti negali, bet kad jie auks net nebejoja. Bei prideda, kad kainų dydį gali įtakoti politikai. Vien vienas jų sprendimas gali lemti, kad nuo sausio litras pabrangs dar vidutiniškai 10 centų. Dar 2023 metais, valdant konservatoriams, buvo priimti degalų akcizų įstatymo pakeitimai. Prie akcizo pridėta dar viena dedamoji CO2, kurie įsigalioja 2025 metais ir tiek benzino, tiek dizelino litrą pabrangino maždaug 5 centais. 2026 metais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Mokestis nebuvo atšauktas, tik laikinai išaldytas iki šių metų pabaigos. Jei išaldymas nebus pratestas, vien dėl to dizelinas turėtų brangti apie 9,5 cento, o benzinas maždaug 3 centais. Ta būtina peržiūrėti, būtini ir kiti mokestiniai pakeitimai. Bene pagrindinis klausimas, kurį keliame, reikia įvesti dalinę akcizo grąžinimą verslui ir komerciniam transportui, kad pradėtume konkuruoti su Lenkija. Pas mus nebus gerai su degalų pardavimais ir surenkamais mokesčiais, kol to nesutvarkysime, nes ilgo nuotolio vežėjai pilasi ten, kur pigiau, ir piltusi Lietuvoje, jei būtų įvestas dalinis akcizo grąžinimas. O akcizas sudaro pusę degalų kainos, dėstė Cicienas. Politikai labai nenoriai mažina įvairius mokesčius, tokius kaip akcizai ar PVM, tvirtindami, kad vis tiek ne visą naudą savo pasiima prekybininkai. Ar taip nebūtų ir su degalais? Politikai gali kalbėti, ką nori, bet aš žiūriu į faktus. Kai Ingos Ruginienės vyriausybė vasaros pradžioje akcizą sumažino 5 centais plus PVM, Lietuvos energetikos agentūra, renkanti duomenis apie degalų kainas kiekvieną dieną, pranešė, kad efektas buvo iškart ir degalų kainos sumažėjo netgi daugiau nei planuota. Degalinėms irgi nėra gerai, kad degalų kainos yra didelis, nes mažėja pardavimai. Jei dar labiau didinsi kainos maržo sąskaitą, tiesiog tapsi nekonkurencingas, ne tik lyginant su kaimynais, bet ir šalies viduje, turint mintyje, kad mūsų rinkoje yra daugybė žaidėjų, tikino Cicienas. O vairuotojai piktinasi, kad kai tik pakyla naftos kainos, jos iškart padidėja ir Lietuvos degalinėse. O kai kainos krinta, degalinėse jos sumažėja tik po kurio laiko. Čia labiau psichologinis efektas. Žmonės labiau pastebi, kai kainos padidėja, o kai sumažėja, pastebi mažiau. Nes žiniasklaida nepaskelbė, kaip sensacijos, kad kainos sumažėjo. Žaliavų rinkos reaguoja ne tik į įvykusius faktus, bet ir į žinutes, kas gali būti ateityje. Štai JAV prezidentas kažką pasako ir kainos sureaguoja. Nors naftos per sąsiūrį neperplaukia mažiau. Lietuvoje degalinių tinklai iš Orlen Lietuva degalus perka skirtingai. Vieni perka vienos dienos į priekį kainą, kiti mėnesio vidurkio kainą, treti yra užfiksavę dar ilgesnį laikotarpį. Kainodarų yra įvairių, todėl ir kainas degalinėse skiriasi. Komentavo Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Reaguojant į nerimą keliančius šildymo sezono kainų prognozes, Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas kartu su energetikos ministerija, valstybinė miškų urėdija, valstybinė energetikos reguliavimo taryba bei Baltpool atstovais suderino neatidėliotinų priemonių planą biokuro pasiūlai didinti ir kainoms stabilizuoti. Viena iš svarbiausių greitojo poveikio priemonių – skubus papildomos žaliavos patiekimas į rinką. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad rudenį prasideda antroji erkių aktyvumo banga, todėl išlieka ir jų platinamų ligų rizika. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų 4 mirties atvejai. Pavojingas važinėjimas elektriniais paspirtukais Panevėžio viešosios erdvėse paskatino imtis iniciatyvos. Renkami parašai peticijai, kurie prašoma uždrausti elektrinių mikrojudumo priemonių eismą Laisvės aikštėje, Senvagėje ir Panevėžio kultūros centro prieigose. Griežtesnio reguliavimo klausimas keliamas ir nacionaliniu lygmeniu. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti siūlymus dėl elektrinių mikrojudumo priemonių saugumo. Teismo ekspertui paskaičiavus, kad kailinių žvėrelių augintojai dėl priverstinio ūkių uždarimo patirs beveik 64 milijonus eurų nuostolių, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad tokia suma biudžete nėra numatyta. Vis dėlto ministras pabrėžė, jog Europoje dar svarstoma, ar šis sektorius turi būti visiškai uždarytas, ar jam reikėtų įvesti griežtesnės gyvūnų gerovės priemonės. Automagistralėje A1 Vilnius Kaunas Klaipėda artėjama prie dar vieno remonto ruožo darbų pabaigos. Šią savaitę ruožė ties Neveronimis planuojama panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą. Spalio pradžioje čia darbus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybėtės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Rugsėjo 25-27 dienomis Marijampolėje vyks Lietuvos šaulių sąjungos Suvalkijos šaulių ketvirtosios rinktinės vertinamosios pratybos. Jų metu mieste bus daugiau uniformuotų pareigūnų ir specialiojo transporto, vyks bepiločių orlaivių skrydžiai, bus naudojami imitaciniai šaudmenis, todėl gyventojai gali girdėti švius primenančius garsus. Gyventojai prašoma neišsigasti, tai suplanuotų pratybų dalis. Pratybos skirtos praktiškai patikrinti institucijų pasirengimą ir tarpusavio veiksmų. Koordinavimą, galimų grėsmių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Vokietijos valdžia paskelbė veiksmų planą, kaip iki 2045 metų atsisakys iškastinio kuro. Taip didžiausia Europos ekonomika tapo trečiajo šalimi, kuri tai padarė po Prancūzijos ir Nyderlandų. Vokietijos priemonės apima atsinaujinančiosios energijos plėtrą, didesnį elektromobilių naudojimą ir Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų sistemos taikymą, siekiant priversti pramonės teršėjus atsisakyti iškastinio kuro. Vokietijos aplinkos ministras Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė, kad karas artimuosiuose rytuose parodė, kodėl reikia atsisakyti iškastinio kuro. Ukraina ir Suomija pasirašė gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje, pranešė valdžios institucijos. Susitarimą leidžianti perduoti technologijas, New York'e vykstančios Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu pasirašė Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas ir Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Stubas sakė, kad susitarimas apims bendrą gamybą ir kad Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Dėl vyriausybės priemonių, degalų kainos Austrijoje spalį ir lapkritį turėtų sumažėti 12 centų už litrą. Federalinė kanceliarija šią priemonę grindė tuo, kad kova su infliacija yra vienas svarbiausių vyriausybės prioritetų. Degalų kainų mažinimo priemonė Austrijoje pradėta taikyti dar balandį. Tačiau pastaruoju metu dėl jos degalai buvo pigesni vos keliais centais, o dabar nuolaida vėl didinama. Nuo karo Irane pradžios degalų kainos Austrijoje išaugo daugiau kaip 50 centų. Slovakijos vyriausybė pribos degalinių maržus, sumažins traukinių bilietų kainas ir prašys sušaukti ES aukščiausio lygio susitikimą dėl sparčiai augančių degalų kainų, pareiškė šalies premjeras. Pasaulinės kuro kainos kyla nuo tada, kai beveik prieš 7 mėnesius prasidėjo artimųjų rytų karas, kuriame JAV ir Izraelis kovoja prieš Iraną. Iranas blokuoja itin svarbų Hormūzo sąsiaurį ir taip trikdo žaliavinės naftos eksportą iš Persijos įlankos. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų. Europoje vieno amerikiečio F-16 naikintuvų mažiau. Po pratybų jis sudužo vakarų Vokietijoje, besileisdamas į karinę oro bazę. Ekspertai aiškinasi priežastis, kodėl incidentas įvyko oro bazėje, kurie dislokuota visa amerikiečių naikintuvo eskadrilė.

Vilniaus kibirkšties krepšininkės žengė tvirtą žingsnį link Eurolygos. Viliaus Stanišausko auklėtinės atrankos pusfinalio rungtynėse namuose 91-69 sutriuškino Poznanės Politechnika ekipą iš Lenkijos ir atsidūrė per vieną pergalę nuo prestižinio žemyno turnyro. Pirmąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos sezone iškovojo Klaipėdos Neptūnas. Jis savus ir galio akivaizdoje 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus komanda. Ispanijos moterų teniso rinktinė po dramatiškos kovos pirmą kartą nuo 2008 metų pateko į Billie Jean King taurės pusfinalį. Kinijoje vykusiame ketvirtfinalyje Ispanės 2-1 įveikė Kazachstaną.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 15 laipsnių, taip pat turėtų lyti, o šeštadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, šeštadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 15, o penktadienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis šeštadienio dieną termometrai fiksuos 15 laipsnių, turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas bus 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus, šeštadienio dieną termometrai rodys 15 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti, šeštadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Lis, sekmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 15 laipsnių šilumos. Protarpiais turėtų lyti. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Lis, sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 16 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 16 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti iš 6 milijonus eurų valstybės paramos įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sulaukė apie 800 prašymų, sako ministrė Inga Ruginienė. Artimiausiamis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Anot ministrės, ministerija pasimokė iš ankstesnių klaidų, kai prašymams pateikti buvo skirtas gerokai trumpesnis laikas ir dėl didelės apkrovos strigo sistemos, daliai gyventojai nepavyko pretenduoti į paramą. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jo laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučio gyvenamųjų namų kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. Prancūzija ir Vokietija toliau nesutarė dėl prieštaringai vertinamo planų įvesti taisyklę pagamintą Europoje, pagal kurią viešosiamis lėšomis būtų remiamos itin svarbios pramonės šakos, taip pat dėl to, kaip iš juos planus turėtų būti įtrauktos ES nepriklausančios šalis. Šiais planais siekiama sustabdyti ES pramonės nuosmukį ir daugiau viešųjų lėšų nukreipti gamybai Europoje. Latvijos parlamentas ketvirtadienio skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra vienintelė kliūtis užbaigti karą ir paragino pasaulio valstybės spausti Rusiją mažinant jos pajamas. Tai jis pasakė savo kalboje Jungtinių tautų Generalinės asamblėjos tribūnoje. Zelenskis akcentavo, kad Rusijos finansai ir gamyba yra pagrindinis taikinys, jei norima sustabdyti karą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekia pabrėžti bendrus šalių interesus, nepaisant besitęsiančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Ketvirtadienį Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armenijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susiduroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtina 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armenijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienį Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Sentropeze vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Jis per 69 minutes 4-6-3-6 pralaimėjo 24 prancūzui. Butvilas liko su 8 reitingo taškais. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje šiandien 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 1 minutę 2-6-5-7 Kritovos prieš 14 metų Jekateriną Docenko. Dapkutė pelnė 1-1 reitingo tašką. Ir apie orus. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Rytoj dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o rytojaus dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus, drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 50 metrų per sekundę greičiu. Termometrai nakties metu rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.

just because I'm in misery. I don't beg for

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmos dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

Meškiukų ir arkliuko namuose gyvena naminukas. Vieną rytą meškiukas ėjo į virtuvę kaisti arbatos ir jį susitiko. Naminukas išsigandęs paspruko, o meškiukas ir arkliukas panoro susidraugauti su naminuku. Jie iškepė skanių imbierinių sausainių ir išvirė kvapnios aviečių arbatos. Tuomet po žydinčio obelimi pastatė stalą ir užtiesė baltą staltėse su mažomis išsivinėtomis rugiagėlėmis ir pakvietė naminuką arbatos. Naminukas, nežinodamas, ką daryti, sutiko, bet jis niekada nebuvo lauke, nebuvo net išėjęs iš namų, juk jis naminukas. Iš pradžių jis bijojo, bet įsidrasinęs išėjo į lauką. Jie visi susėdo prie stalo po žydinčio obelimi ir gėrė aviečių arbatą su imbieriniais sausainiais. Trise šnekučiavosi apie vėją, vaikystę, dviračius, žydinčias pievas, vardijo matytas gėlių spalvas ir jiems buvo labai gera kartu. Taip meškiukas ir arkliukas susidraugavo su naminuku. Jų naminukas, mažutėlis seneliukas balta barzdute, apsivilkęs rusvais tvarkingais rubeliais. Jis nuolat skaičiuoja knygas, spalvotus pieštukus arba su pasikeidėje ir snūduriuje lyg katinas saulėkaitoje. Niekas geriau už jį nežino, kur kas namuose padėta. Pametus kokį daiktą, kojinę, žaisliuką ar trintuką, galima paprašyti naminuko, kad padėtų surasti. Tik reikia mandagiai prašyti, o paskui padėkoti. Ir reikia prašyti garsiai, nes naminukai nemoka skaityti minčių. Jie baikštus iš prigimties ir nelinkia kišti nosies į kitų gyvenimą.

0: Mik.
1: Mik, mano mažytė, aš papasakosiu tau gražią pasakėlę apie vieną mažą pelytę. Ji, toji pelytė, nebuvo mažesnė už kitas suaugusias pelės, tačiau skyrėsi nuo jų tuo, kad turėjo labai ilgą uodegą. Jei užsimerksi, gali ir pamatysi jos galiuką. Nematai, mano mažytė, bet ir pati pelytė nemato. Dabar jų užlipo ant kalno, o jos uodegėlė dar toli, toli pakalnėje. Mes aukštai, sako pelytė. Apačioje matyti ežeras, o prie jo didelis miestas. Ne, mes žemai, prieštarauja uodegėlė. Nėra jokio miesto, tik priešais aš matau didelį kalną. Ha, tau tik ginčytis, pyksta pelytė. Kol kas aš dar gerai žiūriu ir be akinių. Keliaujam toliau ir pamatysim, kieno teisybė. Ir man kol kas nereikia akinių, atkerta uodegėlė. Gerai, keliaujam toliau. Dar nemiegi, mano mažytė. Ach, kur toji ilgauodegė pelytė? Nagi jau krebžda į pakalnę, nes kiekvienas kalnas, nors ir didžiausias, turi kartą pasibaigti. O uodegėlė, kaip kiekviena uodega, vir iš paskos. Štai dabar tai tikrai mes aukštai, šaukė uodegėlė, nes kol pelytė nusileido į pakalnę, uodegėlė atsidūrė ant kalno. Apačioje aš matau ežerą, o prie jo didelį miestą. Ha, nieko panašaus, mes žemai, nėra jokio ežero, nei didelio miesto. Kam žinai kažką išsigalvoji? Kada pagaliau baigsis tos rietenos, nesitveria pykčių pelytė. Katrai iš mudviejų kvaila, aš ar tu? Nagi užlip pas mane ir pamatysi, kieno teisybė, šaukė uodegėlė nemažiau įtūžusi. Ką darys pelytė? Reikia lipti, juk uodega pati neteis. Ir pelytė krepšta į kalną, mano mažytė, o uodegėlė iš paskos. Mik, mik, mažytė, tau tikrai prisisapnuos, kaip ten toliau buvo, tai pelytėj su tavo uodegėle, kuri dabar toli, toli pakalnėje, nes pelytė jau užsikraustė ant kalno. Mik, mik, mažytė. Žiū, tavo kelias dar plačios kaip kiškio. Nori sužinoti, kaip toliau buvo? Galiu papasakoti, bet tai jau kita pasaka apie tą pačią pelytę. Kartą, kai pelytė, kaip visada, ginčijosi su savo uodegėle, katra iš jų ant kalno, katra pakalnėje, staiga pasirodė katinas. Matau katiną, sušuko uodegėlė, visa persigandusi. Pelytė irgi persigando ir šoko bėgti, kiek neša jos mažos kojytės. Netoliese buvo urvelis. Ji galėjo pasislėpti tame urvelyje, bet uodegėlė būtų likusi lauke, todėl nieko nelaukdama dūmė toliau. Visa laimė, kad čia pat buvo upė. Pelytė šoko į vandenį, o uodegėlė vir iš paskos. Jos laimė pro šalį plaukė senas lentgalys. Pelytė užsikraustė ant jo ir nuplaukė. Vanduo ją nešė ir nešė. Pro nematytus kaimus, miestus, žalės pievas ir tamsius miškus. Senas lentgalys siubavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti. Čiučeliulė, čiučeliulė. Pelytei buvo geras, smagu. Ji klausėsi linksmo vandens čiurlenimo ir patenkinta šūkavo. Ha, vanduo, visur vanduo. Tai tikrai vanduo, atsakinėjo jai uodegėlė. Puiku, kad nors kartą tie patys daiktai mums vienodai atrodo, apsidžiaugė pelytė. tikrai puiku, sutiko Adegėlė. Ir jie dvi nuplaukė toliau. Senas lengalys siubavo, kaip tavo vežimėlis, mano mažyti. Čiučeliulė, čiučeliulė. Ir pelytė užmigo. Užmigo ir jos Adegėlė. Miegok ir tu, mano mažyti. Miegok, miegok.

Tuoj pamurks mažyliams pasakėlę. Jau saulelė vakaran, vakaran, jūs vaikučiai patalan, patalan.

pritarė jaunėlis. Tu vyriausiasis, tu ir padalyk tėvo palikimą. Gerai. Tegu Žanas paima gaidį, Žakas pjautuvą, o man liks katė minė. Broliai sutiko. Žanas pasiėmė gaidį, Žakas pjautuvą, o vyriausiasis Pjeras katę ir patraukė keliu. Prie jas kryžkelę apsikabino visi, atsisveikino ir nuėjo savo keliais. Pjeras ėjo, ėjo ir priejo karaliaus pilį. Atėjęs į rūmus pamatė 2000 karaliaus tarnų, apsiginklavusių lazdomis, bekovojančių su pelėmis, kurios baigė sunaikinti visą šalį. Šitas karas jau truko 1.5 metų, o užmuštos buvo tik 4 pelės. Pjerui bežiopsant staiga iš pilies požemio iššoko riebi pelė ir pasileido tiesiai į jį, o paskui pelė su lazdomis rankose puolė 1000 medžiotojų. Pjeras negalėjo susilaikyti iš juoko, matydamas, kaip jie stengiasi užplumpinti pelę, kuri lyg tyčia širkšnėjo jiems po kojomis, lyg erzindama juos. Pelių medžiotojai, nesusilaikydami, kūlė vienas kitą lazdomis, norėdami pataikyti pelį, tačiau daugiau kūlė vienas kitam nugarą. Pjeras iš pradžių juokėsi tyliai, o paskui ėmė net raičiotis iš juoko. Supyko medžiotojai ir klausė Pjerą, ko čia taip juokiesi, svetim šalį? Pažiūrėtume, kaip tu juoktumės mūsų vietoje. O kodėl aš nesijuokčiau jūsų vietoje? Todėl, kad labai sunku medžioti šiuo žvėris. Tegu juos galas ima. O aš be jokio vargo pribaigčiau juos. Žiūrėkite. Taip sakydamas, Pjeras paleido iš maišo katę minę, kuri vienu šuoliu pavijo pelę, pagrėbė ją ir atnešė šeimininkui. O dieve, kas čia per stebuklinga žvėris? Vienu balsu sušuko karaliaus tarnai išvertė iš nuostabos akis. Šitas gyvūnėlis vadinasi katė, atsakė Pjeras. Jam nieko nereiškia išnaikinti visas pelės jūsų karalystėje. Katė? O ji mūsų nesuės? Ne, ne, ji medžioja tik pelės ir žiurkės. Jeigu taip, tai einam pas karalių, jam bus įdomu pasižiūrėti tą gyvūnėlį. Kaip jis čia vadinasi? Katė. Taigi, manome, kad jis sumokės jums nemažus pinigus. Tik tai nenusipiginkite, prašykite kuo daugiau. Ir tarnai nuvedė Pjerą pas karalių. Karalius atidžiai pažiūrėjo bernioką. Man sakė, kad tas gyvūnėlis, kurį laikai rankose, per vieną akimirką papjauna pelę ir jį galima be jokio pavojaus žmonėms leisti į laisvę. Ar tiesa? Taip, karaliau, ir aš jums tą parodysiu. Kadangi kambaryje šniurinėjo kelios pelės, todėl paleista iš rankų katė puolėsi prie jų. Per kelias sekundės visos kambaryje buvusios pelės gulėjo papjautos. Kiek tu nori už savo katę? Paklausė. Katės aš neparduodu. Visame pasaulyje nėra kito tokio gyvūnėlio, kuris jai prilygtų. Negaliu su ja skirtis. O man šis gyvulėlis taip patinka, kad už ją sutinku duoti 1/2 karalystės. Negaliu. Bet štai kas, atiduokite man už žmoną savo dukterį ir visiems bus gerai, kad jie liks jums, o karalaitė man. Karalius su džiaugsmu sutiko, Pjeras to jau vedė karalaitę ir liko gyventi karaliaus pilyje. Antrasis malūnininko sūnus keliaudamas rado kito karaliaus pilį ir paprašė nakvynės. Vakare jis labai nustebo pamatęs, kad iš pilies išvažiavo didžiulis vežimas, pakinkytas 4 juodais arkliais. Vežimas riedėjo rytų kryptimi, Žanas neiškentęs paklausė vieną tarną. Sakyk, bičiulė, kur važiuoja ta karieta? O keistas tavo klausimas, svetim šalį, atšovė tarnas. Aišku, kad ji važiuoja parvežti dienos. Jeigu vežimas jos netvežtų, ji niekada neteitų. Argi jūsų šalyje ne taip? Ne, ką jūs? Ačiū, kad paaiškinai. Žanas ėmė stebėti, kas čia dedasi. Bet netrukus užmigo. Jis pabudo, kai rūmų laikrodis išmušė 6 valandas. Kadangi buvo lietingas

0: storas, visur buvo tamsu. Išmuši 7, pagaliau 8, sulaukus 9 valandos ėmė švisti ir tuo metu parvažiavo vežimas. Tai tau, nustebo Žanas, jie visai nesiorientuoja, kada artėja diena. Negi jie neturi gaidžio. Kitą naktį Žanas nieko nesakęs tarnams ištraukė iš maišo gaidį ir patupdė savo kambaryje. 3 valandą nakties gaidys prabudo, sumojo savo sparnais ir užtraukė kakarėkų. Ir ne vieną, o kelis kartus. Po jo giesmės pradėjo švisti. Tai nustebo visi pilyje. Pradėjo daryti svežimo, jo nėra. Tada visi suprato, kad diena ateina sugėdojų šiam paukščiui. Karalius liepė atvesti Žaną ir klausė. Atrodo, kad tu prisišaukiai dieną.
1: Taip, karaliau, tiksliau, jie prišaukė mano paukštis.
0: O kaip jis vadinasi?
1: Gaidys, jam pakanka sugėdoti kakarėkų ir diena ateina.
0: Kokioje šalyje galima nusipirkti tokių paukščių?
1: Tai kad visame pasaulyje kito tokio paukščio nėra.
0: Tai parduok man šį gaidį. Galiu duoti už jį pusę savo karalystės arba daug aukso bei sidabro.
1: Neparduosiu. Ką man tas sidabras ir auksas, jeigu aš nenoriu skirti su gaidžiu?
0: Tačiau, jeigu jis jums taip labai patinka, tai išleiskite už mane savo dukterį ir gaidys liks namuose.
1: Kiekvieną rytą jis jums pakvies dieną, o man nereikės su juo skirtis.
2: Sutinku, sutinku,
0: linksmai sušuko karalius, džiaugdamasis, kad įkalbėjo užsispyrėlį. Ta pačia diena Žanas vedė karaliaus dukterį ir apsigyveno rūmuose. Liko Žakas, kuris keliavo per pasaulį nešdamasis pjautuvą. Jau 9 kartą jis norėjo jį išmesti, kaip niekam nereikalinga daiktą, bet vis susilaikydavo. Tai bekeliaudamas priėjo karaliaus pilį. Aplinkui pilį plytėjo derlingi laukai, kuriuose geltonavo kviečiai ir kiti javai. Laukai buvo pilni karaliaus darbininkų dorojančių javus, bet kaip jie dorojo? Neturėdami pjautuvų, jie javus daužė lazdomis ir paskui rinko nukritusias varpas barstydami grūdus. Žmonės labai pavargdavo nuo darbų, o naudos buvo maža. Žakas ilgai jo žiūrėjo, netikėdamas savo akimis. Pagaliau jis priejo prie darbininkų, išsitraukė savo pjautuvą ir mostelėjo juo, vienu kirčiu nupjaudamas didelį kuokštą javų.
3: Kas čia per daiktas, sušuko pjovėjai. Einam pas karalių, reikia ir jam parodyti šį stebuklą.
0: Nuėjo jie pas karalių ir papasakojo, ką matė. Karalius pats panoro viską pamatyti ir Žakas jam parodė, kaip pjautuvas pjauna javus.
3: Parduok savo pjautuvą, ėmė prašyti karalius.
1: Pjautuvą neparduosiu, bet galiu atiduoti su viena sąlyga. Atiduokite man už žmoną savo dukterį.
3: Gerai, gerai, sutiko karalius
0: ir iškėlė Žako ir princesės vestuves. Ir štai po metų ir 1 dienos susitiko broliai toje vietoje, iš kurios iškeliavo į pasaulį. Susitikė papasakojo, kokiais turtais garbė ir laimė jie naudojasi ir visa tai neturtingo tėvo palikimo, gaidžio, pjautuvo ir katės dėka.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos sritise. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių, sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos, kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymą dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančias akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikė savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinė ginkluotė turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susijęs su laikinuoju būstu, griuvėsių valymo bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metį šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefono naudojimo tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. Pasak jos, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą. Taip pat anot ministrės bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefono naudojimo atitinka Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė 2 kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos srityse. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymą dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio 1 dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikė savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės Gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymo bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai'aus Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metį šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelyje rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkė debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.

0: klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą, prisijungiu ir aš prie eglutės, visą laiką irgi laiko trūksta. Grįžtame prie mūsų temos kasdieninės apie prabudimą ir kas tie žmonės, kurie šiam pasauliu nepaprastai reikalingi, tai dvasingi, sąžiningi, drąsūs, išmintingi žmonės. Tokie, kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, gali užjausti vienas kitą ir padėti vienas kitam, nu, jeigu apibendrins, tai gyvenančių visų labai, kad visiems būtų gera. Ir kada mes susivienysim, tada ir mokėsime pasidalinti savo šilumą, skleisti širdies šilumą vienas kitam ir visiems ir kiekvienam, nesvarbu, ar jisai pabudęs, ar dar miega tuo giliu miegu ir net kada norisi padėti žmonėms ir tiems, kurie tave ir išduoda, kurie tave žemina ir įskaudina, reikia jiems pagalbos, jie nesuvokia, nesupranta, ką daro, ką padarė. Jūsų spinduliavimas iš širdies, jos pabudins ir jie supras savo neteisingą pasirinktą kelią. Kurie tokie jaučia vienybę su gamta žmonės, su visa gyvybė, kurie aplinkui supa žmonės, jie tiesiog pastebė įsiskleidusią gėlę ar debesėlį tokį plaukiantį, kuris įvairiausias figūras sudaro. Apkabina medį, pasisveikina su kažkuo kitai, kad ir akmenį palietus, ar su saulė pakilusia iš ryto. Tas buvimas tokiu tyliu buvimu gerina šį pasaulį savo meilę. Jie myli ir brangina žmonės, įkvepia kitus išreikšti jų geriausias savybės, jų kūrybą. Reikalingi šiam pasauliu tie žmonės, kurių nepaprastai trūksta, kurių, žinoma, jau yra nemažai, nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas. Jų dėka žmonija turi tokį kelrodį į šviesą, tokį guru, kaip sako paskui, kurį žmonės nori sekti, kurie mato širdies gerumą ir atsiveria patys į harmoniją, į vienybę. Bet, žinot, reikėtų pakalbėti ir apie tuos žmonės, kurie mano, kad jau pabudo. Tai yra įvairūs sektantai, įvairūs kabutėse mokytojai, kurie jau jie kažką suvokė, suprato ir jie mano, kad pabudė ir jie daro tokias didžiulės klaidas, kurių negalima daryti. Pasireiškia ta klaida jų tokia euforija, susireikšminimu, koks jis svarbus, koks jis jau šventas, koks jis nuo Dievo siūstas ir ko jiems reikia. Būtent yra tokie tie žmonės iš to susireikšminimo, iš to savo pasikėlimo, savo gailesčių, tokį lengvų paniekinimų tiems, kas dar miega. Atėjote, jie pabudo, o dar jūs visi kiti miegate. Tai jie pasijunta tokiais išrinktaisiais, nuo Dievo siųsti, nuo angelų, ypatingais. Bet paradoksas yra tame, kad būtent šie pojūčiai reiškia, kad jie dar tik arti pabudimu, bet vis dar miega. Nes iš tikrųjų, kokie pabudę žmonės ir prisikėlę, mes kalbėsime toliau. Ir čia kalba eina apie tai, kad tiesiog tokie atsidūrė, vat, jie tam tikroje vietoje, tam tikroje miesto fazėje, kur tų kokybinių saulės šuolių nėra jokių, o yra tik išorinis mirguliavimas, iliuzijos tos. Ir žmonės iš pabudimo laukia nuolatinių malonumų, laukia jau jų apdovanojimo, jau kai man teko vienam susektos vienos, nežinau kaip čia jie vadinasi, tie tikėjimo žodžių. Sakau, tai kaip tu gali savo tiek daug leisti? Pažiūrėk, kokis automobilis naujausias Mercedes'as apsirengęs ten savo jau firminiais rūbais pasikėlęs vaikšto, kaip kažkoks tai dievaitis. Sakau, kaip tu iš tų žmonių gali imti viską? Čia sako, man Dievas duoda. Per tuos žmonės man Dievas viską atneša. Ir jie tada trokšta tuo malonumų, tenkinimus, išlovės, turtų ir viso to, kas yra vertinga iliuzijos pasaulyje. Apie tai mes galime kalbėti ir turim suprasti, kaip atpažinti, kaip suprasti, kaip suvokti. Tačiau pabudimas tai pirmiausiai susidūrimas su realybe, su tokia realybė, kokia yra, ir su savo egoizmu. Nes žmonės to egoizmo savo atsisakyti negali, nes jie dar nepabudė, dar jie visi materialiam pasaulyje ieško savo gerovės. O tai nemalonus, manau, susitikimas ir su žmonėmis, ir su savimi. Nes žmonės pamato visą šio pasaulio neteisybę. Pamato tuos žmonės kančią ir savo nuklydimus.
2: Taip, na, bet šis susitikimas, susidūrimas būtinas. Taigi apie tai pakalbėsim visai netrukus. O ar įmanoma išvengti šio susidūrimo?
1: Reikia pirmiausia pabusti. Tol, kol žmonės nepabunda dvasiškai, kol jie negirdi savo širdies, išvengti neįmanoma to gyvenimo. Ir tas susidūrimas būtinas, kad žmogus pamatytų visų blogybių priežastis. Nes ne vienos blogybės nėra be priežasties. Ir tais blogybės, kas blogiausia, kad kuria žmonės.
2: Bet ne kiekvienas gali atlaikyti tokią akistatą su tiesa.
1: Be abejo. Jeigu tai būtų paprasta ir lengva, tai atlaikytų kiekvienas, bet retas atlaiko tokią akistatą su tiesa. Retas, kas suvokė. Nes silpnų iliuzijos, tokios kaip sapnai, sakykime, jos taip prisikabina ir nepaleidžia žmogaus. Nes jam ir protas taip įsijungia, jam įsijungia viskas, todėl visi traukia tą sąmonę atgal į miegą ir išlysti iš to miego, iš to savo iliuzijos sukurtos žmogui yra nepaprastai sunku. Kitas pasaulis, kada tu pamatai, jis kitoks yra. Ir ten mūsų ir tie stereotipai sukurti, ir įpročiai, ir pripratimas gyvenimo būdu, ir lyg tai viskas taip yra. Bet be šios akistatos neįmanoma sugrįžti prie dvasinių ištakų. Tos buities suvokimas, kurioje mes esame, ir dvasinės ištakos, dvasiniai pagrindai, kurie mūsų širdyje yra, jie yra. Ir jeigu mes jų nematom, mes jų nenorim matyti, mes neturim laiko, kaip dauguma žmonių, neturi laiko čia apie tokius dalykus galvoti, ką ten ta širdis, ką ten ta siela, kas čia tokio man čia, aš čia dabar susireikšminęs, aš čia matai, dabar jau moku žmonės suvilioti, moku jam pasiūlyti savo paslaugas, jie perka iš manęs, eina į mano paskaitas, matai, aš jau koks esu prisikėlęs, jau aš moku pakaminti makaronų, aš užsiimu tai praktiką ir turiu tų pasiekėjų, tų nelaimėlių žmonių, kurie papuola į kažkokias bėdas, nusivėlė savo gyvenimą, nusivėlė viskuo. Žmogus tą etapą, jisai turi ir atpažinti tuos apsimetėlius ir turi atlaikyti tą etapą. Ir jeigu žmogus atlaiko va, šitą periodą, šitą perėjimą, tai jam išnyksta tos iliuzijos. Ateina tokių dėsnių, dievo dėsnių, kuriuos ir šventam rašte rašo, ir tos visos kūrinijos dėsnių, tai tokių dorovinių pagrindų ir besąlygiškos meilės, kada tavo širdis pilna meilės. Čia yra labai svarbus dalykai. Ta besąlygiška meilė, vienybės ir harmonijos sveikos suvokimas, tai yra jau pradžia, kada žmogus perėjo tą etapą. Ir žmogus tampa harmonijos bendrakūrėjo žemėje. Jis pats skleidžia tą šilumą, jisai pats skleidžia tą gerumą, jisai priima tą aplinką, kokia jinai yra ir bando parodyti žmogui jo tos ištakas, prigimtinius dalykus. Ir tai yra tikrasis pabudimas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Labai yra svarbu suprasti ir suvokti tą gyvenimą. Ir kuo aiškiau ir be jokių pagražinimų žmonės vadina ydas savo tikruoju vardu, tuo sveikesnė ir saugesnė yra auganti karta. Bet šiandieną mes to neturime. Mes šiandieną turim klaidinančią aplinką, klaidinančią visuomenę, žiniasklaidą. Čia būtent apie tai žmogui net neleidžia išgirsti, kas jo viduje darosi. Užverčia tą informaciją, bet tikslė, perteklinė, nereikalinga. Užkrauna žmonės savo rūpešiais, konkurencija nesveika. Ko tik nori, visko tiek yra aplinkui daug, kad žmogui atsirinkti nepaprastai sunku. Tas va tikras prabudimas ir yra, kad ne kiekvienas žmogus tą gali daryti. Ir retas, kuris atlaiko tokią akistatą su tuo, kas yra aplinkui. Nes įvardinti ydas savo tikrojo vardu, pabandykime kiekvienas įvardinti, pamatysit, arba jam pasakyk, tai jis užsigauna. Kad ir paprastus dalykus žmogui, nu ne tai, kad pakritikuok, bet norėdamas padėti, kad jisai atkreiptų į kažką dėmesį, jisai pažiūrėkit, įsižeidžia. O kad jis pats tai atkreiptų dėmesį, labai reikia didelio vidinio noro, kad jis tai suprastų. Ir manau, kad tos nuostatos augančios kartos, jos stiprės ir visuomenės dorovinės nuostatos ir pačio žmogaus, kada šitą galėsime mes bent įvardinti. Kaip sugalvojame gražus ir skambus pavadinimai blogiui, na, bet mes galim vieną tokį pavadinimą meilį žodį. Pažiūrėkit, kaip jį nuvalkioja. Kas yra meilė, ta besąlygiška meilė, ta dieviška meilė, apie ką mes šnakam, kur kiekviena mergina ir moteris ir vyras, kiekvienas laukia, kad jį mylėtų, kad jį gerbtų. Jis pats nori mylėti, atvert savo širdį. Ir pažiūrėkit, kaip viskas sugriauta vien tą žodį nuvalkiojas. Meilę gali pirkti, meilė tai yra seksas, meilė tai yra įvairūs kiti dalykai ir taip toliau, ir taip toliau. Pažiūrėkit, kaip jį suveikia. O kaip sugalvojam gražus pavadinimai blogiui, mes prarandame sveiką nuovoką. Gyvenimo kriterijus prarandame ir sąžinę prarandame. O tai galiausiai tampa nepaprastai pavojinga ir veda visus mus į nuopulį, kur mes šiandieną įvardindami savo gyvenime ydas, mes pamatytume, kokia mes nuopulė šiandieną gyvenam. Kokie mes visi griežni, visi nusikaltę prieš save, prieš savo sielą ir mes kankinam tą savo sielą, apie ką mes kūrinį Zipkino vat, rusų kalba, kur dainuoja. Kiek siela prisikenčia nuo mūsų vat, to nuopolio, nupuolusio gyvenimo pasirinkimo. Mes kitus matom, kitų, jis tą daro, o savęs niekada nematai. Nes savęs sukritikuoti, savo įvertinti poelgius yra nepaprastai sunku. Ir įvardinantis ydą žodis, kuris visus gazdina šiandieną, yra oficialus terminas. Yra tiksliai apibūdinantis to reiškinio esmę. Jis pakeičiamas gražiu, bet pažiūrėkite, kaip tie iškreipimai šiandieną daromi, kad čia viskas gražu, viskas gerai. Vagys, tai korupcija, tai kombinatoriai, tai veikėjai, tai tokie gudročiai, žinot, kurie jį neįvardinsi vagiu. Ir jis pas savęs neįvardina vagiu. Ir jisai pakeičiamas tokiu gražiu skambiu pavadinimu. Tiesiog pati reikšmė šito reiškinio esminiai dalykai tai nesikeičia. Bet tokiu būdu jam bandoma suteikti tokį švelninančių ar net teigiamų savybių. Ir taip vyksta sąvokų sukeitimas. O čia reikėtų daug žiūrėti į politikų darbus. Pažiūrėkit, politinis sprendimas, kolektyvinis sprendimas, taryba nubalsavo, Seimas nubalsavo. Ar kiekvienas asmeniškai atsakomybę turi už tai, ką jie padarė? Čia taip viskas gerai, vat, paėmė, apmokestino kažką rinkliavas padidino, baudas didina. Viskas prie žmogų. Bet čia, kad būtų viskas biudžete pinigų, kad mes galėtume surinkti biudžetą, čia lyg tai žmogus viskas gerai, bet ką jūs darot su to biudžetu? Kaip jūs iš to žmogaus išnaudojat? Kiek jūs jam į kišenis lendat? Kiek tų vagysčių, kiek visokiausių grobimų, rinkimų, tų visokių? Aš kalbu čia apie materialinius dalykus, bet jie yra gyvenime įvardinimai visai kitaip. Jie visai gražius skambius pavadinimus turi.
2: O ar yra kažkoks indikatorius, kaip atskirti, kur tik tas skambus pavadinimas, o kur, na, pati reiškinio esmė?
1: Matot, yra žmogaus viduje siela. Tai yra sąžinė. Žmogaus sąžinė. Ir jeigu jisai žmogus girdėtų sielą, siela visą laiką žmogui judina, beldžiasi, sako, kad jisai klysta, kad jisai neteisingai elgiasi. Bet jisaigi, pažiūrėk, tas tą daro, tas tą daro ir aš, nu kas čia tokio. Visi dabar taip daro. Jisai savo 99 pateisinimus savo įvairiausius pritaiko, kad negirdėtų savo sąžinės savo viduje, kurie, to balso vidinio, kurį jisai žino. Ir nuolat klausykimės to balso sąžinės. Jeigu mes šito nemokame, mes labai klystame, mes galim nuklysti tiek, kad po to ir kelio atgal nerasim. Jeigu klausysimės sielos balso, mes neprarasime sveikos nuovokos. Tai nėra paprasta ir tai nėra pavyzdžių, bet nėra į ką atsiremti žmogui, kad jam taip elgtis, prie ko lygintis. Netgi tas įdas paskelbė dorybėmis. Sąžinės balsas niekada jūs neapgaus. Visą laiką jums pasakys. Nesvarbu, kaip jūs tas dorybės savo išreiškite, kaip jūs jas suprasite, bet vidus visą laiką jas atpažins ir visą laiką jums apie tai pasakys, jeigu jūs klausysite savo vidiniu balsu. Vadovaujantis sąžinę išliekame dorais, dvasingais žmonėmis. Jeigu mes tos sąžinės nebeturime, mes esam groboniškos prigimties, mes esam pasikėlę, mes susireikšminę. Ta sąžinė, kad jinai neburbėtų, tai užspaudžiam, tolyn nustumiam ir verkinai. Manau, apie tą sąžinės balsą mes galim daug kalbėti, bet jį išgirsti nėra taip paprasta ir leisti jam užvaldyti tavo gyvenime nors dalį, tavo pasirinkimų, tavo visos išgyvenimų, tavo pasirinkto kelio. Nėra taip paprasta, nes ten, kur yra sąžinė, ten nėra naudos, ten nėra pelno, ten nėra biznio, ten yra visai kitos vertybės ir visai kitaip atsiveria viskas. Ir va tada, kada žmogus, jeigu jisai tai gali tapti tuo dvasingu, tuo doru žmogumi, girdėdama savo sielą, vat kaip girdėjote, ta kūrinė sakė, kad ulietėlą dušą su skausmu išskrido, su kančiom, tai, ką jūs jam gyvenime jai sukrovėte, jo patirtį. Ir tada, kada išgirsti, tai baigėsi tas egoizmo, susiskaldymo ir susipriešinimo epocha. O kartu su žmonijos skaudžių pamokų etapais, kaip nuopolėje ir kančioje, užgimdavo amžinųjų vertybių suvokimas ir tiesos troškimas. Kada jisai užgimsta, kaip jį pagimdyti iš naujo, kaip jį atrasti. Kiekvienas turi savo galimybės, turi savo kelią. Svarbiausia, kad jis suvoktų. Ir manau, kad greičiausiai dabar dvasiškai atgimsta. Žinot, kokie žmonės daugiausia atgimsta? Nesukčiausi. Agresyviausi žmonės, ne kenkėjai ir parazituojantys, bet jie šviesūs ir sąžiningi, kūrybingi ir darbštus, dvasingi, vieningi žmonės. Čia yra labiausia svarbu, o tie sukčiai visi agresyvūs, kenkėjai, tie parazituojantys žmonės, jie labai stengiasi save pademonstruoti, būtent atgimusi, pabudusi. Ir yra daug tokių sukčių, kurie apsimeta tois sukčiais ir nuo to ir uždirba ir pajamas ir randa tų žmonių, tų aukų, kurie jam neša pinigus ir jiems padeda labai gerai gyventi. Manau, kad tie, kurie savo kasdienį darbą ir poelgės nusipelno gerojo to ateities žmogaus vardu, tai būtent tie, kurie atgimsta, kurie moka susivienyti ir susitarti. Ir labai apmaudu, kad tie politikai mūsų, kurie tengiasi, kai kurie ir tikrai yra tų žmonių sąžiningų ir dorų, kurie norėtų kitaip, kad būtų. Juos visus taršų ir žiniasklaida, juos visus daužo ir sistema ta politinė jų neįsileidžia, juos menkina juos pažeidžia, kad jie tiesiog negalėtų nieko nuveikti ir negalėtų tos sistemos sugriauti, kurie sukurta ir kurie įsitvirtinusi, at, kaip Sovietų Sąjungoje buvo. Pažiūrėkit, kokia buvo geležinė sistema. Bet jinai sugriuvo. Jinai sugriuvo. Ir ateina laikas ir šitai sistemai sugriūtų. Nebus čia visą laiką, kad, žinot, vieni milijonieriais tampa, gyvena, kitų sąskaito, kiti vargšai ubagai. Vis tiek ateina rinkimai ir žmonės turi suvokti ir suprasti, atskirti tuos grūdus nuo pelų, auksą nuo pelenų ir žinoti, ką jie daro. Ir palengva atgimstame mes visi, mes matome, kad žmonės kyla ir tas at, dėl šeimos, kuriai kyla grėsmė, pažiūrėkit, žmonės neabejingi. Jie vis tik tai nori, kad ta šeima tradicinė, ta prigimtinė dalykai ir santykiai su vaikais ir nieks jų nesikištų jų šeimas, nelystų jų lovas, nelystų jų santykius tarp vaikų ir tėvų. Kiekvienas tėvas myli savo vaikus, kiekvienam rūpi, bet yra sistema, komisijos, įvairios dalykai, kuriasi tie, kurie nori greuti tuos santykius ir menkinti žmonių santykius. Ir mes matom, kaip po trupučiuką vis kylame iš tos tamsos į šviesą. Ir jeigu pažiūrėtume mes, kad ir tą 30 metų, pažiūrėkit pradžio, kokis banditizmas, žulikyje buvo, kas tam sąjūdį dalyvavo, kiek KGB struktūrų čia norėjo, kad tik tai išlystų ten jos kaip gyvatvorę. Iškišai galvą, šmaukštų peiliu, nupjovė. Įvyko visai kiti stebuklai, įvyko visai kiti energetiniai srautai ir subiro viskas. Taip, kad šitie mūsų, kabutėse, gudruočiai, gudruoliai mūsų, jiem irgi nėra amžinas viešpatavimo laikas. Ir pagaliau pradėsime mes gyventi ne iš egoistinių paskatų, o dėl visų, dėl kūrybos. Ir tada, kada mes sugebėsime išrinkti tinkamą valdžią, kada mes galėsime patys pasirinkti teisingai, kada mūsų širdyje atsivers mūsų sielos galimybės reguliuoti žmogaus gyvenimą, kada mes išgirsime ją ir mes reguliuosimės ne protu, o vidiniu balsu vadovausimės. Ir ta meilė ir vieningumas tikrai įgaus jėgą. The sky is crying.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tęsime temą, kaip atgimti, kaip atgauti dvasinę jėgą, kaip tą jėgą pasinaudoti ir kas tai iš vis yra ir kodėl žmonės to nenori ir nesiekia ir kodėl tų pagrindų niekas mums nesudėjo, kad mes tai suprastume.
2: Na, jeigu gyvensime tik iš egoistinių paskatų, turbūt niekada nepakilsim iš tamsos į šviesą.
1: Be abejo, mes apie tai ir kalbame. Nes mes jau vis tik tai kylame iš tos tamsos į šviesą. Mes vis tik tai tikrai žmonės pradeda daugiau suprasti ir suvokti. Ir tie visi grasinimai mūsų išrinktų žmonių, įstatymų reguliavimai įvairūs, visi kiti dalykai, jau pradeda žmonės atskirti, ką su mumis daro, kaip su mumis elgiasi. Juk mes nesam blogesni už kitus kažkokius tai išrinktuosius, kuriuos mes patys išrenkam, arba nerenkam, išrenka jų pulkus atėję. Ir mes vėl padarome klaidą, kad mes nerenkam. Ir pagaliau pradėsim gyventi ne iš tų egoistinių paskatų. Aš tai tikrai tuo tikiu. Ta jėga, apie kurią mes kalbam, vidinį tą jėgą, ta laisvoja energetika, ta dvasinė yra kiekviename žmoguje. Ir nėra nei vieno žmogaus iš mūsų klausytojų ir visų kitų aplinkui tarpų, kuriame jos būtų mažiau tos jėgos, nei kitame žmoguje. Kiekvienas mes ją turim. Ir labai svarbu tai suprasti. Ir nesakyti, man jie tai nieko nėra. Man tik tai reikia pinigų. Mes galime tą jėgą, kurią aš kalbu, galim palyginti su oru. Oras yra visur. Ir visada jis yra. Ir visiems suprantama, kad jisai yra, nors jo gali ir nebūti. Kiek mes jo įkvėpiam, kai mes sakom, kad giliai kvėpuok, kad nuramintum, kad užmaitintum deguonim smegenis. Daugiau įkvėpkime. Priklauso nuo mūsų, kiek mes jo kvėpime. Arba paimkime elektrą. Elektra laide ateina į jūsų butą ar jūsų įmonę, nesvarbu kur. Ir jinai pagaminta ir jos gali imti kiek nori. Ir kaip mes kiek jos imsime, kiek mes naudosim, priklauso nuo mūsų pačių. Kiek mes jos išsitrauksime, išsimsim. Be abejo, reikia už ją sumokėti ir visa kita. Bet čia ne čia esmė, bet čia kaip palyginimas jūsų vidinės jėgos. Ten mokėti nieko nereikia. Taip ir mūsų tas vidinis dvasinė jėga. Ir visada yra ta dvasinė jėga. Visada. Bet kol mes jos neįžiebėm, kol mes jos neimam, kol mes jos neklausom, nepajungiam tiesiog, tai jinai tiesiog yra. Jis snaudžia, jinai kažkur yra, miega.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Norėčiau pakalbėti, sako, didingas žmogus. O kaip jūs manote, kas yra didingas žmogus? Reikėtų vis tik tai suvokti, kad kartais tas žmonių širdys būna tokios nedidingos, mažos. Sako, čia toks menkas tas žmogelis, nes jo širdis galima būti sulyginti su piniginė. Kad jo širdis kaip piniginė. Todėl telpa tik tai pinigai. Ir tai širdis jo daugiau nieko liktai nenori ir nepriima, nes jis negirdi to savo jėgos, to dvasios balso ir jisai palikęs tik tai piniginiai vietos. O kitų žmonių širdis, sako, čia plačia širdim, didelė širdim žmogus, nes tai jo širdis yra beribė. Ten telpa dangus, ten telpa žemė, žmonės, gyvūnai, gamta visa ir telpa tiek daug meilės. Tai ir yra tas didingumas, o tas didingas žmogus, kurio širdis yra atvira, plati, kur telpa viskas. Kas yra svarbiausia? Kad nereikės greitai, aš tai bent tikiu, kad tai mūsų nuostabioj žemėj, jokių tų piniginių, nereikės tų širdžių pavirtusių tik į piniginę, nes ta tikrąją vertybę, ta, kurios mes laukiam, ta vertybė, kuri gali suvienyti viską, ir visame pasaulyje taps gražia meilės energija. O tos meilės energijos yra visatoje tiek ir tiek siunčia mums visata į žemę, nes kiekvienas mes turime kanalą energijos, ryšį su Dievu, su visata. Visame pasaulyje taps gražia meilės energija. O tos meilės energijos yra visatoje tiek ir tiek siunčia mums visą tą į žemę, nes kiekvienas

Tada nepanaudosime nei tos energijos, nei mes galėtume sakyti, kad mes tą dvasinę jėgą žinome, suvokiame, naudojamės. Nes kiekvienas žmogus juk turi, aš minėjau, kad jisai kiekvienas turi tiek pat, nei mažiau, nei daugiau. Ir kiekvienas žmogus yra holografiškas. Jisai reiškia, kad viskas žmoguje yra, kas yra visatoje. O visata, kaip matot, ne harmoninga, pasižiūrėkime naktį į dangų, ką mes matom, pasižiūrėkime nors į debesis, kokie jie plaukiantys, kokie jėga nesuvaldoma žmogaus, nei proto, nei galimybėm. Viskas vyksta harmoningai, paprastu būdu. Ir čia yra svarbiausi dalykai. Ar jums reikia to atgimimo, ar jums įdomu apie tai kalbėti, ar neįdomu, ar tiesiog dar jūsų ta vidinė dvasinė jėga snaudžia. Bet jinai yra. Nesvarbu, kiek jums metų, ar jūs 50, ar jūs 70, ar 90, ar 15 metų. Visai nesvarbu. Viską jūs turite iš visatos. Mūsų žmogaus gyvenimas yra pakankamai trumpas. Iki 100 metų žmogus turėtų gyventi bent jau. Bet kad mes pagal savo gyvenimo būdą, kaip mes savo gyvenimą nuodijam, mes nuodijam vienas kito gyvenimą, mes gadinam įtampą, sukeliam nervus, gadinam vienas kitam, vertybės, tas pseudo prisigalvojam, turtai, daiktai ir širdį padarome tokia kaip piniginė, kad telpa tik pinigai. Be abejo, tokia siela jinai iš jūsų kūno daug greičiau pasitrauks ir paliks jūsų kūną jau praeityje visą gyvenimą. Taip, kad apie tai kalbėti reikia daug, dažnai ir pasidalinkite su savo artimaisiais, tegul įsijungia šią laidą, bet norėtųsi žinoti daugiau ir klausimų. Be abejo, tie žmonės, kurie pradeda daugiau ir daugiau girdėti savo sielą, savo širdį, tai jūsų patirtis, jūsų pasirinktas kelias kitus žmonės užkrės gražiais pasirinkimais. Na, aš tai žinau, gal ir šiandieną tiek, paklausom geros muzikos, įsiklausykime į savo širdis ir ženkime tuo pabudimų keliu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Seimas ketvirtadienį apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir medinė apsisprendė, kad 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiam siūlymui Seimas pritarė vienbalsiai. Pagal rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimai.

0: atitinka Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika inicijavo vidinį tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimai padaryto tarnybinio nusižengimo ir nušalino jį nuo pareigų. Ketvirtadienį pranešė ministerija. Kiek anksčiau teisėsauga vykdė dvi kratas agentūros patalpose ir pateikė įtarimus korupciją keliems įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainos. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė, kad 50% nuolaidos svarstoma taikyti tiek traukiniams, tiek tarpmiestiniams autobusams, tačiau pastariesiems jį įsigaliotų vėliau, nes tam dar reikėtų Seime priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Priklausomai nuo pataisų priėmimo laiko, lengvata kelionėms autobusais galėtų įsigalioti nuo lapkričio. Premjero teigimu, atpiginti traukinių bilietus valstybei per mėnesį kainuotų iki 2 milijonų eurų, o autobusų daugiau nei 3 milijonus eurų. Europos komisijos skelbiama statistika rodo, kad šiandien net 63% įmonių susiduria su talentų trūkumu. Ekspertai sutinka, kad šiuo metu labiausiai pramonės stabdantis faktorius yra kvalifikuotų ir motivuotų darbuotojų trūkumas, kuris ypatingai jaučiamas elektros bei automatikos sritise. Pramonėje šiandien varžomasi ne tik dėl technologijų ar investicijų, vis dažniau ir dėl žmonių, ne tik išmanančių techninius procesus, bet ir gebančių ieškoti naujų sprendimų, prisitaikyti prie sparčiai kintančios aplinkos, bei kurti tai, kas didina įmonių konkurencingumą. Lietuvos išvykstamojo turizmo rezultatai šiemet išlieka stiprus. Per pirmosius 8 šių metų mėnesius keleivių skaičius išaugo 9,2%, tačiau rinkoje netrūksta iššūkių. Sako Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Anot jos kelionių rinką paveikė dėl kontrabandinių balionų stabdyti skrydžiai, o mažėjanti konkurencija tarp oro bendrovių gali turėti įtakos ir skrydžių kainoms bei Lietuvos patrauklumui. Ketvirtadienį Latvijos parlamentas priėmė įstatymo dėl naftos produktų kainų augimo ribojimo pataisas, numatančios akcizų ir benzino akcizų sumažinimą. Pataisos įsigalios nuo spalio pirmos dienos. Skaičiuojama, kad dizelino mažmeninė kaina sumažės 8 centais už litrą, jei prekybininkai visą mokesčio sumažinimą perkels į degalų kainą. Sumažintas akcizas benzinui galios iki šių metų gruodžio 31 dienos. Benzino mažmeninė kaina gali sumažėti maždaug 8 centais už litrą, jei mokesčio sumažinimas bus visiškai perkeliamas vartotojams. Lenkijos vyriausybė patvirtino sveikatos apsaugos įstatymų paketą, kuriame yra numatytos atlyginimo lubos valstybinėje sistemoje dirbantiems gydytojams ir draudimas dirbti daugiau nei 2 etatais. Ministras pirmininkas teigia, kad šių pokyčių tikslas – užkirsti kelią tam, ką jis pavadino Nacionalinio sveikatos fondo, finansuojančio Lenkijos viešoje sveikatos priežiūros sistemą piknaudžiavimo. Šiaurės Korėja amžiams išlaikys savo branduolinius ginklus, ketvirtadienį pareiškė šalies užsienio reikalų ministrė, atmesdama Pietų Korėjos prezidento pakartotinius raginimus siekti Korėjos pusėsalio denuklearizacijos. Pchenjanas įstatymiškai įtvirtino savo, kai branduolinę ginkluotę turinčios valstybės statusą, o šalies vadovybė nekartas skelbė, kad jos atominiam arsenalui būdingas nuolatinis ir negrįžtamas pobūdis. JAV prezidento Donaldo Trumpo įsteigta taikos taryba pristatė milijardinės vertės gazos ruožo atstatymo planą. Niujorke pristatyta programa apima 66 projektus, kuriuos numatoma įgyvendinti per 6 mėnesius. Jie susiję su laikinuoju būstu, griuvėsių valymu bei pastangomis atkurti ekonomiką. Dėl tebesitęsiančių Rusijos atakų prieš Odesos srities uostų infrastruktūrą, Ukraina priversta ieškoti alternatyvių maršrutų žemės ūkio produkcijos eksportui, o vienu iš jų galėtų tapti Baltijos šalių uostai. Apie tai pranešė Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerija. Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministras pabrėžė, kad saugaus eksporto jūra atkūrimas tebėra vienas svarbiausių Ukrainos žemės ūkio sektoriaus prioritetų.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas užtikrintai pasiekė FIBA tarp kontinentinės taurės pusfinalį. Ketvirtadienį Pekine Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 107-66 nugalėjo Kinijos čempionus Shanghai Sharks ir A grupėje dominuojančių stiliumi iškovojo antrąją pergalę.

Tunise vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinė etapo startė 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 21 minutę 6-3, 3-6, 6-2 iškovojo pergalę prieš kvalifikaciją įveikusią 18-metę šveicarę Sarina Schneider. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Penktadienį daugelį rajonų su nedidelėmis pertraukomis pliaups lietus. Dieną dažniau lis šiaurinėje šalies pusėje. Stiprokas vėjas bus vakarinių krypčių, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Naktį temperatūra kris iki 7-12, prie jūros bus apie 13-14 laipsnių, o penktadienio dieną kils iki 12-17 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus šalies pietvakariuose. Šeštadienio orai išliks labai panašus. Drėgmės pritvinkę debesys su lietumi dažnai lankysis ir toliau. Bet aprims vakarų pietvakarių vėjas, jis pus 5-10 metrų per sekundę greičiu. Termometrai naktį rodys 8-13, o šeštadienio dieną 13-17 laipsnių šilumos.